0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: ინ ჰეთვეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: Hey darling, there is someone we should talk about, something you should know.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки улимитод. Кэшбэки брундеба моменталурад. Да эс ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კლაუსტროფობია წარმოადგენს დახურული სივრცის ირაციონალურ შიშს, რაც ხშირად იწვევს შფოთვას და ქცევითი შეზღუდვების განვითარებას. ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანები ხშირად თავს არიდებენ შეზღუდულ სივრცეებს, როგორიცაა ლიფტები, გვირაბები. კლაუსტროფობიის სიმპტომები ხშირად ვლინდება შემდეგ სიტუაციებში: ლიფტები, გვირაბები, პატარა ოთახები ფანჯრების გარეშე, თვითმფრინავები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ოფლიანობა, კანკალი, შემცივნება, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გულის აჩქარება, გულმკერდის ტკივილი ან შებოჭილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა და სისუსტის შეგრძნება, სხეულის დაბუჟება, პირის სიმშრალე, კონტროლის დაკარგვის შიში, სიკვდილის შიში, გადაჭარბებული ფოკუსირება საკუთარ შიშზე, გონების დაკარგვის შიში, დახურული სივრცის დატოვების ძლიერი სურვილი. კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, მაგრამ ხშირად უკავშირდება ადრეულ ბავშვობაში განვითარებულ ტრავმულ გამოცდილებას. თუ მშობელს აქვს კლაუსტროფობია ან განიცდის ძლიერ დისკომფორტს დახურულ სივრცეებში ყოფნისას, შესაძლოა შვილსაც განუვითარდეს მსგავსი მდგომარეობა. კლაუსტროფობია გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე და ზღუდავს მათ, თუმცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია და მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია, რაც მიზნად ისახავს შიშის გამომწვევი აზრების შეცვლას და ქცევითი რეაქციების მოდიფიცირებას, რომელიც ეფექტურია ტრავმული გამოცდილებების დამუშავებისთვის. მედიკამენტოზური თერაპია გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე თანმხლები სიმპტომების სამკურნალოდ. მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება ფსიქოთერაპიის და მედიკამენტოზური თერაპიის ერთდროულად გამოყენების დროს. მკურნალობის სწორი მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარებით შესაძლებელია კლაუსტროფობიის სიმპტომების ეფექტური მართვა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
0: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ერთხელ ბებიას და შვილიშვილს ტაბლეტები აერიათ. შვილიშვილს ღამის კლუბის ფეის კონტროლის გავლისას ჩასტულიმა. ბებიამ კი 2 საათში 8 მეტრიანი წინდა მოქსოვა.
3: ეს მაგას ბებია.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4050. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
1: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ერთხელ ბებიას და შვილიშვილს ტაბლეტები აერიათ. შვილიშვილს ღამის კლუბის ფეის კონტროლის გავლისას ჩასტულიმა. ბებიამ კი ორ საათში 8 მეტრიანი წინ

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზამ და მოგახსენოთ აუცილებლად 7 მაისია ხუთშაბათი და სამხრეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ეწვიმებს ხის მანძილზე კი იქნება. მესტიაში 11 გრადუსი სითბოს, ოხუმსა და ოზურგეთში 15, ფოცსა და ბათუმში 16, ზუგდიდში 18, ქუთაისში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ასევე წვიმის ფონზე იქნება. ახალციხეში 12 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 13, ცხინვალში 15, გორში 17, თელავში 20, როსტოვში 23 გრადუსი. დედაქალაქში წვიმის ფონზე პლუს 20 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
4: ავტორადიო ეთერში.
5: ავტომობილი ტვირთით ზედმეტად არ დაამძიმოთ. ავტომობილის წონის ზრდა პირდაპირ აისახება საწვავის ხარჯზე. რაც უფრო მსუბუქია ავტომობილი, მის აჩქარებას მით ნაკლები ენერგია და შესაბამისად საწვავი სჭირდება. ამიტომ ზედმეტი უსარგებლო საგნები ხარჯს მხოლოდ გაზრდის. ცნობისთვის 100 კილოგრამი ზედმეტი წონა საწვავის ხარჯს 100 კილომეტრზე დაახლოებით 0.4 ლიტრი ზრდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ჯანსაღი და ლამაზი თმა ქალის საუკეთესო აქსესუარია. მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის კი გარკვეული ასაკის შემდეგ ზოგადად თმის შენარჩუნებაა დიდი გამოწვევა. შუა საუკუნეებში მორალის მქადაგებლები ცოდვად მიიჩნევდნენ ქალის ბუნებრივ სურვილს რითიმე გაეუმჯობესებინა საკუთარი გარეგნობა. მათი გზა, ვინც თმებს იხუჭუჭებს, პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიდის, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ნათქვამია შუა საუკუნეების დროინდელ ერთ-ერთ პიესაში. როგორც მივხვდით დღეს თმის მოვლაზე, უფრო ზუსტად კი მის ერთ-ერთ ეტაპზე, თმის სწორად დაბანასა და საჭირო პროდუქტების შერჩევაზე ვისაუბრებთ. საფრანგეთის დედოფალი მარია ანტუანეტი ატარებდა ვარცხნილობას, რომელიც სიმაღლეში აღწევდა თითქმის 92 სანტიმეტრს, თმებში შერწყმული ფრთების, ლენტებისა და სხვადასხვა მორთულობების ხარჯზე. ძველად მსგავს ვარცხნილობას ქონით პოხავდნენ და ატარებდნენ არანაკლებ ერთი თვის განმავლობაში. შესაბამისად, არ იბანდნენ და ეძინათ ხშირ შემთხვევაში დამსხვდარ მდგომარეობაში ან სპეციალური ვარცხნილობის სადგამებით. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა თმას სილამაზის სტანდარტების ევოლუციის ყოველ საფეხურზე. დღეს საბედნიეროდ ასეთი მასშტაბის მსხვერპლის გაღება აღარ გვიწევს და თმის ზედმეტად ავანგარდულმა ვარცხნილობებმაც დაკარგა აქტუალურობა. სამაგიეროდ თმის მოვლისა და გაჯანსაღების მეთოდების და საშუალებების ნამდვილი ბუმია. ჩემი რჩევაა უსიცოცხლო თმას პირველ რიგში კვების სწორი რაციონითა და საჭირო რაოდენობის წყლით მირთმევით დაეხმაროთ. ასე ვთქვათ, გამოკვებოთ და დააყენიანოთ ის. ხოლო რაც შეეხება თმის გარეგანი მოვლის საშუალებებს, მივყვეთ თანმიმდევრულად და პირველ რიგში ვისწავლოთ მისი სწორად დაბანა, რადგან ეს ეტაპი უდიდეს როლს თამაშობს მის გაჯანსაღებაში. განსაზღვროთ თმის ტიპი. თმის სწორად მოვლა გულისხმობს თმის ტიპის შესაბამისი პროდუქტების შერჩევას. თმა შეიძლება იყოს როგორც ცხიმიანი, აგრეთვე მშრალი, ნორმალური, კომბინირებული ტიპის, მაგრამ ყველაზე აქტუალური ცხიმიანი სკალპისა და გამომშრალი თმის ბოლოების პრობლემაა. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში ხშირი დაბანა პრობლემას არ წყვეტს და პირიქით აძლიერებს ცხიმის გამომუშავებას. სადე თმის დაბანა ყოველ მეორე ან მესამე დღეს, რათა ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება აღდგეს. თმის ცვენის შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პროდუქტი თავისუფალი იყოს სულფატების, პარაბენებისა და სილიკონისგან. უპირატესობა მიანიჭეთ მსუბუქ, ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დაფუძნებულ შამპუნებს, რომლებიც არ აშრობენ სკალპს და არ აძლიერებენ ცხიმის გამომუშავებას. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში კარგი არჩევანი იქნება თიხაზე, სალიცილის მჟავაზე ან ჩაის ხის ზეთზე დაფუძნებული პროდუქტები. თმის ცვენის დროს კი ვიტამინებით გაჯერებულ პროდუქტს მიანიჭეთ უპირატესობა. რაც შეეხება უშუალოდ დაბანის ნაწილს, შამპუნის მთელ სიგრძეზე განაწილება საჭირო არაა. საკმარისია მისი გამოყენება თმის ძირებში. ჩამობანვის დროს თმის დანარჩენი ნაწილი სუფთავდება. ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით მშრალი თმის მქონე ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დაბანის დროს ნაზი მასაჟი ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევას და სკალპიდან ჭარბი ცხიმის მოსაშორებლად შამპუნის ეფექტურ მოქმედებას. სასურველია გამოიყენოთ სკალპის სილიკონის მასაჟორი. ხარისხიანი დაბანა შამპუნის არანაკლებ ორჯერ დატანას გულისხმობს. ყურადღება მიაქციეთ წყლის ტემპერატურას. ძალიან ცხელმა წყალმა შესაძლოა დააზიანოს თმის სტრუქტურა. სასურველია დაიბანოთ ნეიტრალური 36-37 გრადუსიანი წყლით, ხოლო დაბანა დაასრულოთ ოდნავ გრილი წყლის გადავლებით. ეს თმას მიანიჭებს სირბილეს და ბრწყინვალებას, შეასუსტებს თმის ცვენას. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის უმთავრესი ფუნქცია

0: თავის კალპის ხარისხიანი გასუფთავებაა და ნუ დაამყარებთ დიდ მოლოდინებს მხოლოდ მასზე. ასევე გირჩევთ არ გადაიხადოთ ზვირი შამპუნში და ინვესტიცია თმის გაჯანსაღების საშუალებებში დააბანდოთ. ცხადია, თმის მოვლა მისი სწორად დაბანით არ სრულდება, პირიქით ამით იწყება და არაერთი ეტაპი ემატება, რომელთაც აუცილებლად განვიხილავთ მომდევნო შეხვედრებისას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით შემოგიერთდით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.68 თეთრია, 1 ევრო 3.14 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.64 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა. გეგმავთ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. წრეწერტილი ჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: ავტომობილის ისტორია ყოველთვის არ არის მხოლოდ წარმატების ისტორია. ზოგჯერ გადარჩენის ისტორიაცა. სწორედ ასეთ ბრენდებს შორისაა შკოდა. ყველაფერი 1895 წელს იწყება ჩეხეთში, მაშინდელ ავსტრო-უნგრეთში. კომპანია ორი ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული: ვაცლავ ლორენი და ვაცლავ კლემენტი. ისინი თავდაპირველად ველოსიპედებს აწარმოებენ, შემდეგ მოტოციკლები ჩნდება და ბოლოს ავტომობილები. პირველი წლები წარმატებული იყო. ლორენ კლემენტს ნელ-ნელა გადაიქცა სერიოზულ მწარმოებლად, რომელმაც ევროპაშიც გაითქვა სახელი. მაგრამ 1925 წელს კომპანიამ შეიძინა ინდუსტრიულმა გიგანტმა Skoda Works. აქედან დაიწყო ახალი ეტაპი და შემდეგ რთული დროც: ომები, პოლიტიკური ცვლილებები, საბჭოთა გავლენა. Skoda აღმოჩნდა სისტემაში, სადაც ინოვაცია ყოველთვის არ იყო პრიორიტეტი. მანქანები ხშირად ჩამორჩებოდა დასავლურ კონკურენტებს. ისინი იყო მარტივი, იაფი და ხშირად არაპრეტენზიული. მაგრამ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა Skoda-ს მთავარი თვისება: გამძლეობა. მას ჰქონდა მანქანები, რომლებიც რთულ პირობებში მუშაობდნენ. არ ცდილობდნენ შთაბეჭდილებების მოხდენას. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ. 90-იან წლებში, როცა აღმოსავლეთ ევროპა შეიცვალა, Skoda ისევ გზაჯვარედინზე აღმოჩნდა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრენდი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. კომპანია გახდა Volkswagen Group-ის ნაწილი. აქედან კი სრული ტრანსფორმაცია დაიწყო. Skoda-მ შეინარჩუნა თავისი პრაქტიკულობა, მაგრამ მიიღო ახალი ტექნოლოგია, ხარისხი და ინჟინერია. მოდელები, როგორიცაა Octavia და Superb-ი, უკვე აღარ იყო მხოლოდ იაფი ალტერნატივა. ეს გახდა რეალური კონკურენტი ბაზარზე. დღეს Skoda ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბრენდად ითვლება ევროპაში. მაგრამ რაც მთავარია, მან თავისი იდენტობა არ დაკარგა. ისევ ის მანქანაა, რომელიც პირველ რიგში პრაქტიკულობაზე ფიქრობს, სივრცეზე და ყოველდღიურობაზე. არასდროს ცდილობდა ეს ბრენდი ყველაზე ხმაურიანი ყოფილიყო. და ბნელ და რთულ პერიოდში იგი უბრალოდ გადარჩა, განვითარდა და ისწავლა, როგორ უნდა გახდე ძლიერი მაშინაც კი, როცა ყველაფერი შენს წინააღმდეგა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ ამ ეტაპზე. მოდით ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართად გურებს ვესტომ, რათ ლუკოილის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 1 თეთრი ლარის პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 61 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 46 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი. გალფის ქსელში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რომპეტროლში ვნახოთ რა ხდება. სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. აი ესეთი ფასებია წარმოდგენილი ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. მომდევნო საათის დასასრულს ვისოლის სოკარისა და პორტალის ქსელს ვესტუმრებით და ერთად გადავავლებთ თვალს მათ შემოთავაზებას. ამჯერად კი დადგა მცირედი მუსიკალური პაუზის დრო და მის დასასრულს უკვე დღის ასტროლოგიურ პროგნოზებზეც გავამახვილებთ ყურადღებას.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ფაშასე დღის ასტროლოგიურ პროგნოზეს ასაუბროთ შევიკრიბეთ იმის მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერები სავსე დღე ყველას და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ახალი საკმაოდ ენერგიული საათი წინ გველოდება. ასე რომ მომხვით.
1: საათის წარმდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 9 საათი და 59 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო. შედობის თბილისის დილამშიდობის სრულიად საქართველოს უსტად 10 საათსა და 5 წუთზე კლავ მუსიკალური წამყვანის თაკოს მაგესმით და რიგით მეორე საათი დღეს უკვე ჩვენი ურთიერთობის თამამად გამომიცხადებია გახსნილად. რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე როგორც ავტორადიოს სახელწოდებიდან გამომდინარეობს ავტორჩევებით მე და დავიწყოთ თქვენთან ურთიერთობა უბრალოდ ავტოსიახლეებით რომელიც კონკრეტულად Volkswagen-ს ეკუთვნის რომელმაც ევროპაში ჩინური ავტომობილების საწყობის ნიბართვა უნდა გასცეს. შესაძლოა ეს ყველაფერი განხილვის დონეზეა და მოდით უფრო დეტალურად გავიგოთ კონკრეტულად რა აქვს გეგმაში. სწორედ გერმანული ავტოგიგანტი Volkswagen ევროპაში საკუთარი ქარხნების გამოყენებით ჩინური პარტნიორების ავტომობილების აწყობის ან ჩინეთში წარმოებული მოდელების ევროპულ ბაზარზე გამოშვების შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ გამოცემა Hensblad კომპანიის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით წერს. კომპანიის ხელმძღვანელის ოლივერ ბლუმის განცხადებით კონცერნის მთავარი მიზანი წარმოების თვითღირებულების შემცირებაა. მისი თქმით, Volkswagen-ს აქტიურად სწავლობს ქარხნების უფრო ეფექტიანად გამოყენების გზებს, მათ შორის ჩინეთიდან ავტომობილების მიწოდებას ევროპაში და ჩინელ მწარმოებლებთან თანამშრომლობის განხორციელებას. საბოლოო გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე ჯერ მიღებული არ არის. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ პრიორიტეტად კვლავ საკუთარი მოდელების განვითარება რჩება და არა საწარმოო სიმძლავრეების სრულად გადაცემა პარტნიორებისთვის. პარალელურად მიმდინარეობს ანალიზი, თუ რომელი ჩინური მოდელი შეიძლება ადაპტირდეს ევროპული ბაზრისთვის. Volkswagen-ი უკვე წლებია თანამშრომლობს ჩინურ კომპანიებთან და სწორედ მათთან ერთობლივი საწარმოების ფარგლებში ავტომობილებს აწარმოებენ. ასევე კონცერნი პარტნიორობს ელექტრომობილების სტარტაპთან, რომელიც ევროპულ ბაზარზე გაფართოებას გეგმავს. სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, Volkswagen-მა მასშტაბურ ოპტიმიზაციას მიმართა და ეს გეგმა სავაჭრო ტარიფების ზრდას გეოპოლიტიკური არასტაბილურობისა თუ მოთხოვნების შემცირების ფონზე ხდება. კომპანიის გეგმის მიხედვით 2030-მდე გერმანიაში 50.000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი უნდა შემცირდეს და სწორედ აი ამ ადგილების შემცირების ფონზე რამდენად ხელი შეეწყობათ აღნიშნული და მსგავსი გეგმების განხორციელებაში, ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა ეს ყველაფერი როგორც უკვე აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში განხილვის დონეზეა და ვნახოთ სამომავლოდ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ კი რა თქმა უნდა ჩვენს აწყობილ საქმეს მივხედოთ, რომელიც რა თქმა უნდა სიამოვნებით გასავლელ გზაზეა გადაშლილი და ერთობლივად მივეშურებით ასევე სიამოვნებისკენ. განწყობა რა თქმა უნდა უნდა იყოს ამაღლებული იმისათვის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ჩვენი ახლობელი თუ უცნობი, ჩვენგან საუკეთესო განწყობას გრძნობდეს, მასაც გადაედოს და აი ასე განსაკუთრებული სიყვარულით თუ ურთიერთობით განვლოთ თითოეული წუთი და წამი. შევხვდებით ერთმანეთს რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ, სადაც გვიცდის ინფორმაცია ამინზე, თუმცა იქამდე საინტერესო ავტორჩევებიც გველოდება, ასევე გადაცემაში ადრენალინი ჯანმრთელობისთვის მეტად სასარგებლო ინფორმაცია, ამიტომ დაგვემგზავრეთ აუცილებლად და არ გამოაკლდეთ თქვენთვის ყველაზე ძვირფას და მნიშვნელოვან ამბებს.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: She's got back, dark brown eyes.

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის

0: შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სამართლოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში.
2: საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავის დანიშნულების შესრულებას ზაფხულში განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის იმისთვისაა საჭირო ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კლაუსტროფობია წარმოადგენს დახურული სივრცის ირაციონალურ შიშს, რაც ხშირად იწვევს შფოთვას და ქცევითი შეზღუდვების განვითარებას. ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანები ხშირად თავს არიდებენ შეზღუდულ სივრცეებს.

0: როგორიცაა ლიფტები, გვირაბები, კლაუსტროფობიის სიმპტომები ხშირად ვლინდება შემდეგ სიტუაციებში. ლიფტები, გვირაბები, პატარა ოთახები ფანჯრების გარეშე, თვითმფრინავები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ოფლიანობა, კანკალი, შემცივნება, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გულის აჩქარება, გულმკერდის ტკივილი ან შებოჭილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა და სისუსტის შეგრძნება, სხეულის დაბუჟება, პირის სიმშრალე, კონტროლის დაკარგვის შიში, სიკვდილის შიში, გადაჭარბებული ფოკუსირება საკუთარ შიშზე, გონების დაკარგვის შიში, დახურული სივრცის დატოვების ძლიერი სურვილი. კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, მაგრამ ხშირად უკავშირდება ადრეულ ბავშვობაში განვითარებულ ტრავმულ გამოცდილებას. თუ მშობელს აქვს კლაუსტროფობია, ან განიცდის ძლიერ დისკომფორტს დახურულ სივრცეებში ყოფნისას, შესაძლოა შვილსაც განუვითარდეს მსგავსი მდგომარეობა. კლაუსტროფობია გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე და ზღუდავს მათ, თუმცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია და მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: კოგნიტურ ქცევითი თერაპია, რაც მიზნად ისახავს შიშის გამომწვევი აზრების შეცვლას და ქცევითი რეაქციების მოდიფიცირებას, რომელიც ეფექტურია ტრავმული გამოცდილებების დამუშავებისთვის. მედიკამენტოზური თერაპია გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე თანმხლები სიმპტომების სამკურნალოდ. მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება ფსიქოთერაპიის და მედიკამენტოზური თერაპიის ერთდროულად გამოყენების დროს. მკურნალობის სწორი მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარებით შესაძლებელია კლაუსტროფობიის სიმპტომების ეფექტური მართვა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
1: Ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: პარალელურად იწვევს კიდეც.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა. ავტორადიოს

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მებია, რომლებიც ქალაქს ხშირად არასწორად აჩვენებდნენ. სიახლის შესახებ იტალიური გამოცემა Renews იწერს. ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე საფრანგეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. თუმცა ტურისტების ნაკლებობას განიცდიდა. პრობლემა თავად სახელში აღმოჩნდა. იტალიურად სიტყვა ველხეობას ნიშნავს, რის გამოც მომხმარებლები, რომლებიც სანაპირო დასვენებას ეძებდნენ, სხვა კურორტების გვერდებზე ხვდებოდნენ. ალგორითმები ბალეკროსიას მთიან რეგიონად აღიქვამდნენ. ქალაქის ხელისუფლების მიერ დაკვეთილმა მარკეტინგულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ სახელის ცვლილება ცნობადობას გაზრდიდა და ტურისტების მოზიდვას შეუწყობდა ხელს. შედეგად სახელწოდებას დაემატა ალ-მარ ან ზღვასთან, რათა ხაზგასმულიყო, რომ ეს სწორედ ზღვისპირა კურორტია. ამიერიდან ოფიციალურად სახელი ვალეკროზია ალ-მარე იქნება. მერიაში ვარაუდობენ, რომ განახლებული სახელით ტურისტების ნაკადი გაიზრდება. ამასთან ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სახელის შეცვლა ბიუროკრატიულ სირთულეებს არ შექმნის. საფოსტო კოდი უცვლელი დარჩა, ხოლო დოკუმენტები ეტაპობრივად განახლდება მათი ვადის გასვლის შესაბამისად. ავტორადიოს ერთგულმომსმენელმა უკვე იცის აღნიშნული ქალაქის ახალი დასახელება და თუ კი იტალიის მიმართულებით სურდა გამგზავრება, სწორედ ეს ლოკაცია შეიძლება შეარჩიოთ იმისათვის, რომ თავადაც დაწმუნდეთ, რამდენად ტურისტული შეიძლება იყოს ეს ადგილი და რამდენად სასიამოვნო შთაბეჭდილებებით შეიძლება დაბრუნდეს ადამიანი თავის სახლში. მოკლედ, ვუსუროთ ბევრი ტურისტი და რა თქმა უნდა ამ მხრივ განვითარებაც აღნიშნულ ქალაქს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, როგორც ყოველთვის, მის დასასრულს კი ვალიდის მსგავსებით აუცილებლად მოდით ნახოთ ამ ეტაპზე როგორია შემოთავაზება და უცხოური ვალუტა ლართან მიმართებაში როგორ არის წარმოდგენილი აუცილებლად სამწუთში შეგატყობინებით.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით დაგებრუნდით. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.68 თეთრი გახლავთ 1 ევროს ღირებულება 3.14 თეთრია. 1 ინგლისური გერვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა.
3: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში.

0: აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ავტომობილის ისტორია ყოველთვის არ არის მხოლოდ წარმატების ისტორია. ზოგჯერ გადარჩენის ისტორიაცა. სწორედ ასეთ ბრენდებს შორისაა შკოდა.
3: შკოდა, simply clever.
2: ყველაფერი 1895 წელს იწყება ჩეხეთში, მაშინდელ ავსტრო-უნგრეთში. კომპანია ორი ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული: ვაცლავ ლორენი და ვაცლავ კლემენტი. ისინი თავდაპირველად ველოსიპედებს აწარმოებენ. შემდეგ მოტოციკლები ჩნდება და ბოლოს ავტომობილები. პირველი წლები წარმატებული იყო. ლორენ კლემენტს ნელ-ნელა გადაიქცა სერიოზულ მწარმოებლად, რომელმაც ევროპაშიც გაითქვა სახელი. მაგრამ 1925 წელს კომპანია შეიძინა ინდუსტრიულმა გიგანტმა შკოდა ვორქს. აქედან დაიწყო ახალი ეტაპი და შემდეგ რთული დროც: ომები, პოლიტიკური ცვლილებები, საბჭოთა გავლენა. შკოდა აღმოჩნდა სისტემაში, სადაც ინოვაცია ყოველთვის არ იყო პრიორიტეტი. მანქანები ხშირად ჩამორჩებოდა დასავლურ კონკურენტებს. ისინი იყო მარტივი, იაფი და ხშირად არაპრეტენზიული. მაგრამ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა შკოდას მთავარი თვისება: გამძლეობა. მას ჰქონდა მანქანები, რომლებიც რთულ პირობებში მუშაობდნენ. არ ცდილობდნენ შთაბეჭდილებების მოხდენას. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ. 90-იან წლებში, როცა აღმოსავლეთ ევროპა შეიცვალა, შკოდა ისევ გზაჯვარედინზე აღმოჩნდა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრენდი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. კომპანია გახდა Volkswagen Group-ის ნაწილი. აქედან კი სრული ტრანსფორმაცია დაიწყო. შკოდამ შეინარჩუნა თავისი პრაქტიკულობა, მაგრამ მიიღო ახალი ტექნოლოგია, ხარისხი და ინჟინერია. მოდელები, როგორიცაა Octavia და Superb-ი, უკვე აღარ იყო მხოლოდ იაფი ალტერნატივა. ის გახდა რეალური კონკურენტი ბაზარზე. დღეს შკოდა ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბრენდად ითვლება ევროპაში. მაგრამ რაც მთავარია, მან თავისი იდენტობა არ დაკარგა. ისევ ის მანქანაა, რომელიც პირველ რიგში პრაქტიკულობაზე ფიქრობს, სივრცეზე და ყოველდღიურობაზე. არასდროს ცდილობდა ეს ბრენდი ყველაზე ხმაურიანი ყოფილიყო. და ბნელ და რთულ პერიოდში იგი უბრალოდ გადარჩა, განვითარდა და ისწავლა, როგორ უნდა გახდეს ძლიერი, მაშინაც კი, როცა ყველაფერი შენს წინააღმდეგა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მაგზელეთ საწვავის ფასებზე საუბარს, როგორც დაგპირდით ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინგა სამართი სადგურები უნდა მოვინახულოთ და მოდით ნახოთ რა ხდება ამ ეტაპზე. ვისოლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 34 თეთრია. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინგა სამართ სადგურზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ გუშინდელისაგან განსხვავებით აქ მომატებულია ფასები ყველა სახეობის საწვავზე, ასე რომ ყურა დღება. სოკარის ქსელში დღეს უკვე სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 25 თეთრია. და რა ხდება პორტალში? პორტალში გუშინდელის მსგავსად ისევ იგივე მონაცემებია წარმოდგენილი, კონკრეტულად სუპერი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 49, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 54 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: და სწორედ 10 საათზე და 54 წუთზე ვაგრძელებთ საუბარს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღეს 7 მაისია. ცინო ბატონი მიხელ ცაგარელი გვაწვდის ინფორმაციას ამ დღესთან დაკავშირებით, ასე რომ მოდით მოვისმინოთ. დღეს საღამოს 18 საათსა და 20 წუთზე იწყება მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი და დღის ბოლომდე გასტანს. ამ დროს ყურადღება საგრძნობლად დუნდება, რაც ხშირად ხდება ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სირთხილე მართებთ. ხელსაყრელია მავნე ჩვევებისგან, მათ შორის თამბაქოსგან გასათავისუფლებლად, კოლექციების შესაგროვებლად და სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის. პოზიტიური პერიოდია მშენებლობისთვის, უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, ნადირობა თევზაობისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის. კარგი დროა ეპილაციის ექსპერტიზის, მცენარეების დარგვა გადარგვისა და მათი მორწყვისთვის. დღე ხელსაყრელია ფინანსური ოპერაციების ჩატარებისთვის, ვაჭრობის გაცვლითი ოპერაციებისა და გავლენიან პირებთან ურთიერთობისთვის. ეს ყველაფერი კი აღამოს 18 საათსა და 20 წუთამდე. არის ასურველია ახალი თანამშრომლების მიღება, ახალი კავშირების დამყარება და ქორწინება, არვარგა პიგმენტური ლაქების მოშორება და მასაჟი. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავენ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, სახსრები, მუხლები, ხერხემალი, კანი და კბილების ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება გარდა უკიდურესი აუცილებლობისა არ არის სასურველი. მოერიდეთ სტომატოლოგიურ პროცედურებს, სამაგიეროდ შედეგიანია ნაწლავებისა და მკერდის მკურნალობა. კვების რაციონში შეზღუდეთ თხილი და ალერგიული პროდუქტები, მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას და მკვეთრ მოძრაობებს. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი და მალაქიტი. დასაცმელში კი პრიორიტეტი მიანიჭეთ ბეშ, ყვითელ, მწვანე და ლურჯტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მომხიბვლელობას. დღე პოზიტიურია კუროს, კირჩხებისა და მორიელის ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული პერიოდია ლომის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. წინ დღის ლაგერი გველოდება, რომელიც დაასრულებს უკვე ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათს, რაც შეეხება მომდენო მესამე საათი, რომელიც ასევე დილის ფარგლებშია და განკუთვნილია ისევ ჩვენი განწყობის შექმნაზე, მიმართულია და რა თქმა უნდა განკუთვნილია ჩვენთვის. მინდა რომ გახსნათ გამოვაცხადოთ ზუსტად 4 წუთში, ამიტომ აუცილებლად უნდა შემოგვიერთდეთ და კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს ვიზიაროთ, რა თქმა უნდა მსოფლიო მასშტაბით, რომელიც მოპოვებული გვაქვს და ვსურს რომ მხოლოდ ჩვენს ერთგულ რადიო სიგნალს გამოსიაროთ, ასე რომ შემოგვიერთდით და არინანებთ.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური

0: საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11:04 და 4 წუთზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მშვიდობიანი დილა მინდა გისურვოთ საუკეთესო ინფორმაციების ასიხარულო ამბები და რა თქმა უნდა, დღის ბოლოს წარმატებას თქვენი შემოსავლების მიხედვით. მოდით ამჯერად მილიარდერებზე ვისაუბროთ, რომელთა რბოლაც არის გამართული და სწორედ მდიდარი ადამიანების რაოდენობით ევროპამ ამერიკას გადაოსტრო და რაში მდგომარეობს აღნიშნული აზრი. Euronews-ის ანალიზის მიხედვით, მსოფლიოს მასშტაბით მილიარდერების რაოდენობა სტაბილურად იზრდება და ტენდენცია მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. თუმცა რეგიონებს შორის დინამიკა განსხვავებულია და ძალთა ბალანსიც იცვლება. ანგარიშის მიხედვით 2026 წელს მსოფლიოში დაახლოებით 3110 მილიარდერია, ხოლო 2031 წლისთვის ეს რიცხვი 3915-მდე უნდა გაიზარდოს. მიუხედავად ამზრდისა, რეგიონული გადანაწილება აჩვენებს, რომ სიმდიდრის ახალი ცენტრები ნელ-ნელა გადაადგილდება და გლობალური სიმდიდრის რუკაც იცვლება. ევროპა ამ პროცესში ერთ-ერთ მთავარ გამარჯვებულად სახელდება. პროგნოზის მიხედვით ევროპაში მილიარდერების რაოდენობა 780-დან დაახლოებით 994-მდე გაიზრდება, რაც დაახლოებით 27%-იან ზრდას ნიშნავს. ეს ზრდა განსაკუთრებით ჩრდილოეთ და ცენტრალურ ევროპაში იქნება თვალსაჩინო, სადაც ახალი სიმდიდრის დაგროვება უფრო სწრაფ ტემპებს იძენს. ამერიკის კონტინენტზე კი სურათი უფრო კომპლექსურია. ჩრდილოეთ ამერიკაში მილიარდერების რაოდენობა რეალურად გაიზრდება 995-დან 1099-მდე, თუმცა მისი გლობალური წილი შემცირდება. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად აბსოლუტური ზრდისა, სხვა რეგიონები, განსაკუთრებით ევროპა და აზია, წყნარი ოკეანე უფრო სწრაფად იზრდებიან და საერთო წილში მეტ გავლენას იძენენ. აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი კვლავ რჩება ლიდერად მილიარდერების რაოდენობით და გლობალური სიმდიდრის ყველაზე დიდ ნაწილს აკონტროლებს. საერთო სურათში ანალიტიკოსები ხაზს უსვამენ ერთ მთავარ ტენდენციას: გლობალური სიმდიდრე უფრო დივერსიფიცირებული ხდება და მილიარდერები აქტიურად ანაწილებენ ქონებას სხვადასხვა რეგიონებს შორის, რაც დაკავშირებულია სტაბილურობის, სამართლებრივი უსაფრთხოებისა და საინვესტიციო გარემოს ძიებასთან. ვახდელებთ გზას მუსიკალურად, როგორც ყოველთვის. რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ ავტორჩევებს დაბუბრუნდებით, გადაცემას ადრენალინის სასარგებლო რჩევებით და ხუნძლოს და საათის 20 წუთზე დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. მომხდებით.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.

0: რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაერღვას. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელის წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კლაუსტროფობია წარმოადგენს დახურული სივრცის ირაციონალურ შიშს, რაც ხშირად იწვევს შფოთვას და ქცევითი შეზღუდვების განვითარებას. ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანები ხშირად თავს არიდებენ შეზღუდულ სივრცეებს, როგორიცაა ლიფტები, გვირაბები. კლაუსტროფობიის სიმპტომები ხშირად ვლინდება შემდეგ სიტუაციებში: ლიფტები, გვირაბები, პატარა ოთახები ფანჯრების გარეშე, თვითმფრინავები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ოფლიანობა, კანკალი, შემცივნება, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გულის აჩქარება, გულმკერდის ტკივილი ან შებოჭილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა და სისუსტის შეგრძნება, სხეულის დაბუჟება, პირის სიმშრალე, კონტროლის დაკარგვის შიში, სიკვდილის შიში, გადაჭარბებული ფოკუსირება საკუთარ შიშზე, გონების დაკარგვის შიში, დახურული სივრცის დატოვების ძლიერი სურვილი. კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, მაგრამ ხშირად უკავშირდება ადრეულ ბავშვობაში განვითარებულ ტრავმულ გამოცდილებას. თუ მშობელს აქვს კლაუსტროფობია ან განიცდის ძლიერ დისკომფორტს დახურულ სივრცეებში ყოფნისას, შესაძლოა შვილსაც განუვითარდეს მსგავსი მდგომარეობა. კლაუსტროფობია გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე და ზღუდავს მათ, თუმცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია და მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია, რაც მიზნად ისახავს შიშის გამომწვევი აზრების შეცვლას და ქცევითი რეაქციების მოდიფიცირებას, რომელიც ეფექტურია ტრავმული გამოცდილებების დამუშავებისთვის. მედიკამენტოზური თერაპია გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე თანმხლები სიმპტომების სამკურნალოდ. მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება ფსიქოთერაპიის და მედიკამენტოზური თერაპიის ერთდროულად გამოყენების დროს. მკურნალობის სწორი მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარებით შესაძლებელია კლაუსტროფობიის სიმპტომების ეფექტური მართვა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი. Young money.

0: წარმინდის პროგნოზით უნდა შემოგიერთდეთ აუცილებლად, რომელიც დღეს 7 მაის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე მოსალოდნელი. მთელს ტერიტორიაზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოში წვიმა არის ნავარაუდები და შესაბამისად ტემპერატურა იქნება ასეთი. მესტიაში 11 გრადუსი სიზმრის, ოხუმსადაო ზურგეთში 15, ფოცა და ბათუმში 16, ზუგდიდში 18, ქუთაისში 19 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ახალციხე 12 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში 13 გრადუსი გველის, ხელალში 15, გორში 17, თელავში 20, რუსთავში 23 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე წვიმა პლუს 20 გრადუსთან ერთად არის მოსალოდნელი.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჩის.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: ხოხონ, ხორეზი,
7: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
8: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Mom, please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
2: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's plaything, Jim.
3: I stole a doctor's scalpel. I slit the cord. I was a Catholic boy. I was a deep pain. I feel joy.
4: თვლის ანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
5: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin in Newark plays Chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
4: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათო თითლება მისი სიმკაცრის გამო.

კალათბურთელის დღიური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრად და რეალისტურად აჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ჰქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკი დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden სიმღერით Outshined, თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიბრუნდებით. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3.14 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: თუ მოულოდნელად გაწვიმდა, მანქანის გარეცხოს ნუ დააბრალებ. გაზაფხულია. Авто радио.
2: Реклама. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალათაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალათაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე

0: ულები кэшбэкად შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
6: ავტომობილის ისტორია ყოველთვის არ არის მხოლოდ წარმატების ისტორია. ზოგჯერ გადარჩენის ისტორიაცა. სწორედ ასეთ ბრენდებს შორისაა შკოდა.
7: შკოდა. Simply clever.
6: ველოფერი 1895 წელს იწყება ჩეხეთში, მაშინდელ ავსტრო-უნგრეთში. კომპანია ორი ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული. ვაცლავ ლორენი და ვაცლავ კლემენტი. ისინი თავდაპირველად ველოსიპედებს აწარმოებენ. შემდეგ მოტოციკლები ჩნდება და ბოლოს ავტომობილები. პირველი წლები წარმატებული იყო. ლორენ კლემენტს ნელ-ნელა გადაიქცა სერიოზულ წარმოებლად, რომელმაც ევროპაშიც გაითქვა სახელი. მაგრამ 1925 წელს კომპანიამ შეიძინა ინდუსტრიულმა გიგანტმა Skoda Works. აქედან დაიწყო ახალი ეტაპი. და შემდეგ რთული დროც, ომები, პოლიტიკური ცვლილებები, საბჭოთა გავლენა. შკოდა აღმოჩნდა სისტემაში, სადაც ინოვაცია ყოველთვის არ იყო პრიორიტეტი. მანქანები ხშირად ჩამორჩებოდა დასავლურ კონკურენტებს. ისინი იყო მარტივი, იაფი და ხშირად არაპრეტენზიული. მაგრამ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა შკოდას მთავარი თვისება, გამძლეობა. მას ჰქონდა მანქანები, რომლებიც რთულ პირობებში მუშაობდნენ. არ ცდილობდნენ შთაბეჭდილებების მოხდენას. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ. 90-იან წლებში, როცა აღმოსავლეთ ევროპა შეიცვალა, შკოდა ისევ გზაჯვარედინზე აღმოჩნდა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრენდი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. კომპანია გახდა Volkswagen Group-ის ნაწილი. აქედან კი სრული ტრანსფორმაცია დაიწყო. შკოდამ შეინარჩუნა თავისი პრაქტიკულობა, მაგრამ მიიღო ახალი ტექნოლოგია, ხარისხი და ინჟინერია. მოდელები, როგორიცაა Octavia და Superb, უკვე აღარ იყო მხოლოდ იაფი ალტერნატივა. ის გახდა რეალური კონკურენტი ბაზარზე. დღეს შკოდა ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბრენდად ითვლება ევროპაში, მაგრამ რაც მთავარია, მან თავისი იდენტობა არ დაკარგა. ისევ ის მანქანაა, რომელიც პირველ რიგში პრაქტიკულობაზე ფიქრობს, სივრცეზე და ყოველდღიურობაზე. არასდროს ცდილობდა ეს ბრენდი ყველაზე ხმაურიანი ყოფილიყო. და ბნელ და რთულ პერიოდში იგი უბრალოდ გადარჩა, განვითარდა და ისწავლა, როგორ უნდა გახდეს ძლიერი, მაშინაც კი, როცა ყველაფერი შენს წინააღმდეგა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ლუკოილის გალფისა და რომეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებს უნდა გადავაბლოთ თვალი. ლუკოილის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 1 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 61 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 46, ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურს რაც შეეხება, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 63 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რომპეტროლში გადავინაცლოთ, რომლის ფარგლებშიც სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თერთმეტი საათი და 53 წუთია საქართველოში და ასე მივადგით უკვე შუა დღის ეტაპს. ჩვენს ხელთ არსებული 3 საათიანი მონაკვეთი, რომელიც დილის განკარგულებაში იყო და საოცარ განწყობას გვექნიდა, აქ უნდა ამოიწუროს, თუმცა ვასრულებთ ამ 3 საათს ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრით. მიხელ საგარელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია და ყოველდღიურად ვანებიურებს ყოველი დღის შეფასებით და მოდით ნახოთ 7 მაისი მისი განმარტებით როგორი იქნება. დღეს საღამოს 18 საათსა და 20 წუთიდან იწყება მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი და დღის ბოლომდე გასტანს. ამ დროს ყურადღება საგრძნობლად ძრულდება, რაც ხშირად ხდება ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. ხელსაყრელია მავნეჩვევებისგან, მათ შორის თამბაქოსგან გასათავისუფლებლად, კოლექციების შესაგროვებლად და სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის. პოზიტიური პერიოდია მშენებლობისთვის, უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, ნადირობა თევზაობისა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის, კარგი დროა ეპილაციის, ექსპერტიზის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისა და მათი მოწყვისთვის. ხელსაყრელია ფინანსური ოპერაციების ჩატარებისთვის, ვაჭრობის გაცვლითი ოპერაციებისა და გავლენიან პირებთან ურთიერთობისთვის. ეს ყველაფერი კი საღამოს 18:00-ზე და 20:00-მდე. არის ასურველია ახალი თანამშრომლების მიღება, ახალი კავშირების დამყარება და ქორწინება. არ ვარგა პიგმენტური ლაქების მოშორება და ასევე მასაჟი. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სისტემები მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავენ. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, სახსრები, მუხლები, ხერხემალი, კანი და კბილების ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება გარდა უკიდურესი აუცილებლობისა არ არის სასურველი. მოერიდეთ სტომატოლოგიურ პროცედურებს, სამაგიეროდ შედეგიანია ნაწლავებისა და მკერდის მკურნალობა. კვების რაციონში შეზღუდეთ თხილი და ალერგიული პროდუქტები, მოერიდეთ სიმძიმეებს და მკვეთრ მოძრაობებს. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ონიქსი, კრიზოპრაზი, აქატი და მალაქები. დასაცმელში კი პრიორიტეტი მიანიჭეთ ბეშ, ყვითელ, მწვანე და ლურჯ ტონებს. ეს ფერები გააძლიერებს თქვენს შარფსა და მომხიბვლელობას. დღე პოზიტიურია კუროს, კირჩხებისა და მორიელის ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული პერიოდია ლომის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის. მათ მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით სავსე დღე სიყვარულით და სითბოთი გაჯერებული დღე მინდა გისურვოთ ყველას და უკვე შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთში დაგვაპატიჟოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს უნიკალურ საუკეთესო მასმინძლობით გამორჩეულ სივრცეში, რომელსაც ავტორეტი ჰქვია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 56 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კლაუსტროფობია წარმოადგენს დახურული სივრცის ირაციონალურ შიშს, რაც ხშირად იწვევს შფოთვას და ქცევითი შეზღუდვების განვითარებას. ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანები ხშირად თავს არიდებენ შეზღუდულ სივრცეებს, როგორიცაა ლიფტები, გვირაბები. კლაუსტროფობიის სიმპტომები ხშირად ვლინდება შემდეგ სიტუაციებში: ლიფტები, გვირაბები, პატარა ოთახები ფანჯრების გარეშე, თვითმფრინავები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ოფლიანობა, კანკალი, შემცივნება, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გულის აჩქარება, გულმკერდის ტკივილი ან შებოჭილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა და სისუსტის შეგრძნება, სხეულის დაბუჟება, პირის სიმშრალე, კონტროლის დაკარგვის შიში, სიკვდილის შიში, გადაჭარბებული ფოკუსირება საკუთარ შიშზე, გონების დაკარგვის შიში, დახურული სივრცის დატოვების ძლიერი სურვილი. კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, მაგრამ ხშირად უკავშირდება ადრეულ ბავშვობაში განვითარებულ ტრავმულ გამოცდილებას. თუ მშობელს აქვს კლაუსტროფობია, ან განიცდის ძლიერ დისკომფორტს დახურულ სივრცეებში ყოფნისას, შესაძლოა შვილსაც განუვითარდეს მსგავსი მდგომარეობა. კლაუსტროფობია გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე და ზღუდავს მათ, თუმცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია და მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: კოგნიტურ ქცევითი თერაპია, რაც მიზნად ისახავს შიშის გამომწვევი აზრების შეცვლას და ქცევითი რეაქციების მოდიფიცირებას, რომელიც ეფექტურია ტრავმული გამოცდილებების დამუშავებისთვის. მედიკამენტოზური თერაპია გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე თანმხლები სიმპტომების სამკურნალოდ. მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება ფსიქოთერაპიის და მედიკამენტოზური თერაპიის ერთდროულად გამოყენების დროს. მკურნალობის სწორი მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარებით შესაძლებელია კლაუსტროფობიის სიმპტომების ეფექტური მართვა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
0: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки улимитод. Кэшбэки брундеба моменталурад. Да эс ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ჯალათაუერი, ისტორია შენს პანჯარაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ველან პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: დიახ, მეგობრებო, სპორტული სიახლეები ჩემოგიერთით. გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს მსოფლიო მასშტაბით და რაღა თქმა უნდა დავიწყოთ ფეხბურთით, ვინაიდან გუშინ ღამით ჩემპიონთა ლიგის მეორე ფინალისტიც გაირკვა. ბაიერნმა PSG-ს უმასპინძლა, თამაში 1-1 დასრულდა, ბევრმა ალბათ უყურა კიდეც. ორი მატჩის ჯამში 5-6 პარიზელთა სასარგებლოთ და ესე იგი PSG ფინალშია. პარიზელები უკვე მესამე წუთზე დემბელემ დააწინაურა, ხოლო კეინმა წონასწორობა ამ მხოლოდ 94-ე წუთზე აღადგინა. ორი მატჩის ჯამში, როგორც გითხარით, 5-6 PSG-ს სასარგებლოდ და სწორედ პარიზელები გაემგზავრებიან უნგრეთში, სადაც მათ არსენალთან ელიტ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 30 მაისს. საფეხბურთო საღამოები კი

0: მინიმალური ორივე გან მინიმალური სხვაობა და ყველაფერი სწორედ დღეს გაირკვევა. ყველაფერი დღეს გაირკვევა ასევე კონფერენს ლიგაზე. პრინციპში ერთი თამაში, ალბათ ერთი თამაშის ბედი ალბათ უკვე გადაწყვეტილია. კრისტალ პალასი შახტარს მასპინძლობს. პირველი თამაში გახსოვთ, რომ ინგლისურმა კლუბმა 3-1 მოუგო უკრაინულს, ასე რომ დღეს ალბათ ბრიტანეთში სწორედ კრისტალ პალასი იზეიმებს ფინალში გასვლას. Ну, ნახოთ მაინც დაველოდოთ მატჩს და მეორე თამაში სტრასბურგი რაიო ვალეკანო, აქ ესპანელებმა მოიგეს პირველი მატჩი 1-0 და აქაც ყველაფერი დღეს გადაწყდება სწორედ სტრასბურგში. ასე რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, როგორც ევროპის ასევე კონფერენს ლიგის მატჩები დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: განვაგრძოთ კალათბურთით, NBA-ში გრძელდება მეოთხედ ფინალური ეტაპი. დღეს გამთენიისას ორი მატჩი დასრულდა. ნიუ-იორკ ნიქსი ფილადელფია სიქსერსი 108-102. ნიუ-იორკელებმა უკვე 2-0 წაიყვანეს სერიაში ანგარიში და სან-ანტონიო მინესოტას უმასპინძლა და დაამარცხა კიდეც 133-95 და ამ წყვილში საერთო ანგარიში 1-1 გახდა. შეგახსენებთ, რომ 7 მოგებამდეა სერიები და სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევიან უკვე ნახევარფინალისტები NBA-ში. ამღამით კიდე ორი თამაშია ღამის 3 საათზე დეტროიტ პისტონზე კლივლენდ კავალიერს უმასპინძლებს. აქ დეტროიტელები 1-0 იგებენ საერთო ჯამში. პირველ მატჩი მოიგეს მათ და დილის 6-ის ნახევარზე ოკლაჰომა სიტი თანდერი ლოს-ანჯელეს ლეიკერს უმასპინძლებს. აქ ოკლაჰომა იგებს სერიას 1-0.
1: სპორტ ნიუს.
0: დავრჩით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც MLS-ის ბინადარი საფეხბურთო კლუბი სან დიეგო 33 წლის ეგვიპტელი შემტევის მოჰამედ სალაჰის მიმართ ინტერესი ჩენს. აფრიკელი ამზაფულს ლივერპულს დატოვებს და თავისუფალი აგენტი გახდება. ფეხბურთელის დამატება ასევე საუდის არაბეთისა და ევროპულ კლუბებსაც სურთ. თავად ეგვიპტელი ჯერჯერობით გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობს და ამ ამბავზე მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ დაფიქრდება.
1: სპორტის სიახლე ავტორადიოზე.
0: არქიტექტურულმა სტუდია დინასტიამ დინამო არენას რეკონსტრუქციის ახალი კონცეფცია შეიმუშავა. დინამოს პრეზიდენტ რომან ფიფიას ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა სტადიონის ავტორებთან, ქურდიანებთან, რომლებსაც ეკუთვნით კიდეც არქიტექტურული კომპანია დინასტია. სტადიონის რეკონსტრუქციის მიზნებია მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდა მინიმუმ 70,000-მდე, საპარკინგი ადგილების შექმნა UEFA-ს მოთხოვნების შესაბამისად, საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა და მისი ინტეგრაცია ქალაქის ურბანულ სივრცეში, ასევე კომერციალიზაცია, ანუ ობიექტის ტერიტორიაზე კომერციული ფართის მოწყობა. მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდისთვის და მათი კომფორტის გაუმჯობესებისათვის კეთდება შემდეგი: სარბენი ბილიკები გაუქმდება და არენა გადაიქცევა სუფთა საფეხბურთო სტადიონად. პირველი იარუსის სრული სახეცვლება, ახალი იარუსის დაპროექტება, სადაც შესაბამისი გათვლების საფუძველზე ნარჩუნდება სტადიონის უნიკალური ხედვის მრუდე, რათა არ დაირღვეს ტრიბუნის ნებისმიერი წერტილიდან არსებული კომფორტული ხედვა. კონცერტის ან სხვა ტიპის ღონისძიების ჩასატარებლად მოეწყობა დამატებითი შესასვლელები მინდორზე, არსებული მეორე იარუსის საევაკუაციო აივანი და გადახურვის კონსტრუქციული ნაწილი რჩება ხელუხლებლად, ხორციელდება თვითგადახურვის რეკონსტრუქციაც იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა დასაჯდომი ადგილი, ვთქვათ, იგივე უამინდობის შემთხვევაში გადაიხუროს და არამხოლოდ მეორე იარუსი, არამედ პირველი იარუსიც მოექცეს გადახურვის ქვეშ. ასევე მოეწყობა საფეხბურთო, ადმინისტრაციული და სხვადასხვა სპორტული დანიშნულებისთვის საჭირო სივრცეები. მოკლედ, დინამოს განახლების ამსახველი მაკეტების ფოტომასალა და სპორტის სხვა სიახლეები შეგიძლია იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და ასევე გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე.

0: ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მткиვა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: აკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ უნდა მოვისმინოთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე. მოდით ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებს ვესტუმროთ. ვისოლით დავიწყოთ, რომ ის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 59, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 55 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილის ისტორია ყოველთვის არ არის მხოლოდ წარმატების ისტორია. ზოგჯერ გადარჩენის ისტორიაცა. სწორედ ასეთ ბრენდებს შორისაა შკოდა.
2: Skoda. Simply clever.
1: ყველაფერი 1895 წელს იწყება ჩეხეთში, მაშინდელ ავსტრო-უნგრეთში. კომპანია ორი ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული: ვაცლავ ლორენი და ვაცლავ კლემენტი. ისინი თავდაპირველად ველოსიპედებს აწარმოებენ. შემდეგ მოტოციკლები ჩნდება და ბოლოს ავტომობილები. პირველი წლები წარმატებული იყო. ლორენ კლემენტს ნელ-ნელა გადაიქცა სერიოზულ მწარმოებლად, რომელმაც ევროპაშიც გაითქვა სახელი. მაგრამ 1925 წელს კომპანიამ შეიძინა ინდუსტრიულმა გიგანტმა Skoda Works. აქედან დაიწყო ახალი ეტაპი. და შემდეგ რთული დროც, ომები, პოლიტიკური ცვლილებები, საბჭოთა გავლენა. Skoda აღმოჩნდა სისტემაში, სადაც ინოვაცია ყოველთვის არ იყო პრიორიტეტი. მანქანები ხშირად ჩამორჩებოდა დასავლურ კონკურენტებს. ისინი იყო მარტივი, იაფი და ხშირად არაპრეტენზიული. მაგრამ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა Skoda-ს მთავარი თვისება, გამძლეობა. მას ჰქონდა მანქანები, რომლებიც რთულ პირობებში მუშაობდნენ. არ ცდილობდნენ შთაბეჭდილებების მოხდენას. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ. 90-იან წლებში, როცა აღმოსავლეთ ევროპა შეიცვალა, Skoda ისევ გზაჯვარედინზე აღმოჩნდა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრენდი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. კომპანია გახდა Volkswagen Group-ის ნაწილი. აქედან კი სრული ტრანსფორმაცია დაიწყო. Skoda-მ შეინარჩუნა თავისი პრაქტიკულობა, მაგრამ მიიღო ახალი ტექნოლოგია, ხარისხი და ინჟინერია. მოდელები, როგორიცაა Octavia და Superb-ი, უკვე აღარ იყო მხოლოდ იაფი ალტერნატივა. ის გახდა რეალური კონკურენტი ბაზარზე. დღეს Skoda ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბრენდად ითვლება ევროპაში, მაგრამ რაც მთავარია, მან თავისი იდენტობა არ დაკარგა. ისევ ის მანქანაა, რომელიც პირველ რიგში პრაქტიკულობაზე ფიქრობს, სივრცეზე და ყოველდღიურობაზე. არასდროს ცდილობდა ეს ბრენდი ყველაზე ხმაურიანი ყოფილიყო. და ბნელ და რთულ პერიოდში იგი უბრალოდ გადარჩა, განვითარდა და ისწავლა, როგორ უნდა გახდე ძლიერი მაშინაც კი, როცა ყველაფერი შენს წინააღმდეგა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჭის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ფასდაკლება კარფურში: კარაქი 5,99 თეთრი, ზეითუნის ზეთი 9,99 თეთრი, სარეცხი ფხვნილი 19,99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

13 საათი და 19 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამინდის პროგნოზით გიერთდებით კიდევ ერთხელ. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ხოლო დღის მანძილზე. მესტიაში 11 გრადუსი სითბო იქნება, ფოცსა და ბათუმში 16. სოხუმსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი, ზუგდიდში 18, ქუთაისში 19 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ასევე წვიმის ფონზე. ახალციხეში 12 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 13, ცხინვალში 15, გორში 17, თელავში 20, რუსთავში 23 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება. ფრანკო ფონტანა.

0: ქვეყანაში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე პარაკობს.
5: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 50.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ჯანსაღი და ლამაზი თმა ქალის საუკეთესო აქსესუარია. მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის კი გარკვეული ასაკის შემდეგ ზოგადად თმის შენარჩუნებაა დიდი გამოწვევა. შუა საუკუნეებში მორალის მქადაგებლები ცოდვად მიიჩნევდნენ ქალის ბუნებრივ სურვილს რითიმე გაეუმჯობესებინა საკუთარი გარეგნობა. მათი გზა, ვინც თმებს იხუჭუჭებს, პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიდის, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ნათქვამია შუა საუკუნეების დროინდელ ერთ-ერთ პიესაში. როგორც მივხვდით დღეს თმის მოვლაზე, უფრო ზუსტად იმის ერთ-ერთ ეტაპზე, თმის სწორად დაბანასა და საჭირო პროდუქტების შერჩევაზე ვისაუბრებთ. საფრანგეთის დედოფალი მარია ანტუანეტი ატარებდა ვარცხნილობას, რომელიც სიმაღლეში აღწევდა თითქმის 92 სანტიმეტრს, თმებში შერწყმული ფრთების, ლენტებისა და სხვადასხვა მორთულობების ხარჯზე. ძველად მსგავს ვარცხნილობას ქონით პოხავდნენ და ატარებდნენ არანაკლებ ერთითვის განმავლობაში. შესაბამისად, არ იბანდნენ და ეძინათ ხშირ შემთხვევაში დამსხვდარ მდგომარეობაში ან სპეციალური ვარცხნილობის სადგამებით. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა თმას სილამაზის სტანდარტების ევოლუციის ყოველ საფეხურზე. დღეს საბედნიეროდ ასეთი მასშტაბის მსხვერპლის გაღება აღარ გვიწევს და თმის ზედმეტად ავანგარდულმა ვარცხნილობებმაც დაკარგა აქტუალურობა. სამაგიერო თმის მოვლისა და გაჯანსაღების მეთოდების და საშუალებების ნამდვილი ბუმია. ჩემი რჩევა უსიცოცხლო თმას პირველ რიგში კვების სწორი რაციონითა და საჭირო რაოდენობის წყლით მირთმევით დაეხმაროთ. ასე ვთქვათ, გამოკვებოთ და დააყენოთ ის. ხოლო რაც შეეხება თმის გარეგანი მოვლის საშუალებებს, მიყვეთ თანმიმდევრულად და პირველ რიგში ვისწავლოთ მისის სწორ დაბანა, რადგან ეს ეტაპი უდიდეს როლს თამაშობს მის გაჯანსაღებაში. განსაზღვროთ თმის ტიპი. თმის სწორად მოვლა გულისხმობს თმის ტიპის შესაბამისი პროდუქტების შერჩევას. თმა შეიძლება იყოს როგორც ცხიმიანი, აგრეთვე მშრალი, ნორმალური, კომბინირებული ტიპის, მათგან ყველაზე აქტუალური ცხიმიანი სკალპისა და გამომშრალი თმის ბოლოების პრობლემაა. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში ხშირი დაბანა პრობლემას არ წყვეტს და პირიქით აძლიერებს ცხიმის გამომუშავებას. სადე თმის დაბანა ყოველ მეორე ან მესამე დღეს, რათა ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება აღდგეს. თმის ცვენის შემთხვევაში
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ამჯერად კი მოკლედ ავტომოყვარულთა გასართობ თემაზე ვისაუბროთ, ავტორ ბოლის შესახებ და გავიგოთ, აქვს თუ არა ავტომობილელს ზედა ასაკობრივი ზღვარი. როდის ანებებს ის თავს აქტიურ სპორტს, რეალურად ავტოსპორტს ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. თავს მაშინანებებ, როცა ჩათვლი რომ რბოლას ვეღარ მოახერხებ. ავტოსპორტს ჰქონდა ქვედა ასაკობრივი ზღვარი თვრამეტი წელი, მაგრამ ამ ზღვარმაც ფორმულის მრბოლელებისთვისაც კი საერთაშორისო სტანდარტებით 16 წლამდე დაიწია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Jizia.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით დაგებრუნდით, დღეს ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში ასე გამოიყურება: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 55 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ წერტილიჯი.
2: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილიჯი.
3: დრიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კლაუსტროფობია წარმოადგენს დახურული სივრცის ირაციონალურ შიშს, რაც ხშირად იწვევს შფოთვას და ქცევითი შეზღუდვების განვითარებას. ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანები ხშირად თავს არიდებენ შეზღუდულ სივრცეებს, როგორიცაა ლიფტები, გვირაბები. კლაუსტროფობიის სიმპტომები ხშირად ვლინდება შემდეგ სიტუაციებში: ლიფტები, გვირაბები, პატარა ოთახები ფანჯრების გარეშე, თვითმფრინავები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ოფლიანობა, კანკალი, შემცივნება, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გულის აჩქარება, გულმკერდის ტკივილი ან შებოჭილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა და სისუსტის შეგრძნება, სხეულის დაბუჟება, პირის სიმშრალე, კონტროლის დაკარგვის შიში, სიკვდილის შიში, გადაჭარბებული ფოკუსირება საკუთარ შიშზე, გონების დაკარგვის შიში, დახურული სივრცის დატოვების ძლიერი სურვილი. კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, მაგრამ ხშირად უკავშირდება ადრეულ ბავშვობაში განვითარებულ ტრავმულ გამოცდილებას. თუ მშობელს აქვს კლაუსტროფობია ან განიცდის ძლიერ დისკომფორტს დახურულ სივრცეებში ყოფნისას, შესაძლოა შვილსაც განუვითარდეს მსგავსი მდგომარეობა. კლაუსტროფობია გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე და ზღუდავს მათ, თუმცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია და მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია, რაც მიზნად ისახავს შიშის გამომწვევი აზრების შეცვლას და ქცევითი რეაქციების მოდიფიცირებას, რომელიც ეფექტურია ტრავმული გამოცდილებების დამუშავებისთვის. მედიკამენტოზური თერაპია გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე თანმხლები სიმპტომების სამკურნალოდ. მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება ფსიქოთერაპიის და მედიკამენტოზური თერაპიის ერთდროულად გამოყენების დროს. მკურნალობის სწორი მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარებით შესაძლებელია კლაუსტროფობიის სიმპტომების ეფექტური მართვა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
1: Detersia, gadacema adrenalini.

0: რეკლამა
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშა. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: 14 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამ ეტაპზე დადგა დრო 8 მაისის სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია. ხვალ პარასკევს დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება მესტიაში 13 გრადუსი, სოხუმსა და ბათუმში 18, ოზურგეთსა და ფოთში 19 გრადუსი გველი, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს დღის მანძილზე. ახალციხესა და ცხინვალში იქნება 17 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 18. გორი და თელავი 20 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 23 გრადუს სითბოს უნდა ველოდოთ. ეს შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი და აქვე მზიანი ამინდიც, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ. ყოველას ბედნიერებით გაჟღენთილ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა მზესთან მეგობრობას, რომელიც ფიქრობ რომ უკვე ძალიან კარგა ხანს აღარ დაგვანებებს თავს. იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში ვიგემეთ ნესტი, წვიმა, ქარი და ასე შემდეგ. იმედი მაქვს, რომ ერთი თვის ფარგლებში მაინც შეგრძნობს სასიამოვნო გაზაფხულის სურნელს. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, საათის 55 წუთზე აუცილებლად უნდა შედგეს ვალუტის კურსზე სასაუბროთ და ასევე საწვავის ფასებზე, თუმცა საათის შუაგული ასევე არ იქნება უკმად ჩავლილი, რადგან სპორტული ამბები გელოდებათ რეზოსთან ერთად, ამიტომ დარჩით ტალღაზე.
1: აყევი ავტორადიოს რითმს გაზაფხულზეც. ავტორადიო, დაგუმზავრეთ.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფაზა კლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55.

0: ლაცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ დეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Tbilisi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
4: 14:30 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით ჩვეულებრივი სამეფრ კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდით, რათა გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. გუშინ ღამით ჩემპიონთა ლიგის მეორე ფინალისტი გაირკვა, ეს პარი სენჟერმენია. ბაიერნისა და პსჟ-ის მატჩი 1-1 დასრულდა. საერთო ჯამში 6-5 მოიგეს ფრანგული კლუბის წარმომადგენლებმა, ასე რომ 30 მაისს ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ერთმანეთს პსჟ და არსენალი დაუპირისპირდებიან. შეგახსენებთ, პარიზელებს ეს ტურნირი მოგებული აქვს შარშან, ხოლო ლონდონელებს ჩემპიონთა ლიგა ჯერ არასდროს მოუგია და მათ ერთგვარად და უცნებათაც კი იქცა ეს ტროფეი. სხვათაშორის აღნიშნულ შეხვედრაში მიუნხენელთა წინააღმდეგ შეხვედრის პორტუგალიელმა არბიტრმა ჟოაო პინეირომ რამდენიმე საკამათო გადაწყვეტილება მიიღო, რის გამოც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გერმანული გუნდის კომაქტა მხრიდან დიდი კრიტიკა დაიმსახურა. რა თქმა უნდა, გამონაკლისი არც რეკორდმა ისტერის აღმასრულებელი დირექტორი იან კრისტიან დრეზენი ყოფილა, რომელმაც თქვა, რომ პინეირო ამ მატჩზე არ უნდა დაენიშნათ. რბილად რომ ვთქვათ, გასაკვირია ის ფაქტი, რომ საჯი, რომელსაც ჩემპიონთა ლიგაზე მხოლოდ 15 შეხვედრა აქვს განსჯილი, ასეთი დონის შეხვედრაზე ინიშნება. ეს შესაძლოა ხსნის მის მიერ მიღებულ ზოგიერთ გადაწყვეტილებას, განაცხადა დრეზენი. რაც შეეხება მოსალოდნელ ფინალს, ბოლო წლებში ეს ალბათ ყველაზე რთული პროგნოზო ფინალია, როგორც წესი ორი მთავარი საორიენტაციო მაჩვენებელია ბუკმეიკერები და ოპტა სუპერკომპიუტერი. წელს მოსაზრებები გაიყო, ერთი ვერსიით PSG-ს ტიტულის მოგების ფავორიტია, მეორეს მიხედვით კი არსენალი. ბუკმეიკერების შეფასება: PSG-ს 56% აქვს მოგებაზე, არსენალს კი 44. რაც შეეხება ოპტას სუპერკომპიუტერის შეფასებას, PSG-ს 44.24% აქვს გამარჯვება ბაზე, ხოლო არსენალს 55.76. ისღად აღჩენია დაველოდოთ ფინალს, რომელიც შეგახსენებთ 30 მაისს ბუდაპეშტში გამართება. საფეხბურთო საღამოები კი გრძელდება. დღეს ევროპის ლიგის და კონფერენს ლიგის განმეორებითი ნახევარფინალებია. თბილისის დროით 23 საათზე ევროპის ლიგის ფარგლებში ასტონ ვილა ნოტინგემს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, რომ ამ ბრიტანულ წყვილში პირველი მატჩი ნოტინგემ ფორესტმა 1-0 მოიგო და მეორე წყვილი ფრაიბურგი ბრაგა გახლავთ, აქ ბრაგა მოიგო პირველი მატჩი 2-1 და დღეს ყველაფერი ფრაიბურგში გაირკვევა, ისევე როგორც ბირმინგემში. რა შეეხება კონფერენს ლიგას, ესე იგი კრისტალ პალასი შახტარი გველის პირველი მატჩი, აქ თითქმის ყველაფერი გადაწყვეტილია, რადგან პირველი თამაში შახტარმა წააგო 1-3 კრისტალ პალასთან და დღეს ალბათ ბრიტანეთში გაუჭირდება ამ ყოველივეს აღმოფხვრა. მეორე თამაში კი სტრასბურგი რაიო ვალეკანო გახლავთ, პირველი თამაში რაიო ვალეკანო 1-0 მოიგო, ასე რომ ყველაფერი სტრასბურგში დღეს გაირკვევა.
5: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
4: განმოგძოთ NBA-ით, ვინაიდან აქაც უკვე გადამწყვეტი სტადია, მეოთხე ფინალური ეტაპი მიმდინარეობს. დღეს ორი მატჩი დასრულდა. ნიუ-იორკ ნიქსმა ფილადელფია სიქსერსი 100-102 დაამარცხა და სერიაში 2-0 გაიჭრა წინ. სან ანტონიომ კი მინესოტას 133-85 მოუგო და აქ 1-1 გახდა საერთო ანგარიში. ამღამით კიდევ ორი თამაშია. ღამის 3 საათზე დეტროიტ პისტონზე კლივლენდ კავალიერს უმასპინძლებს. პირველი მატჩი დეტროიტს მოგებული აქვს 1-0 სერიაში და მეორე მატჩი დილის 6-ის ნახევარზე ოკლაჰომა სიტი თანდერი ლოს-ანჯელეს ლეიკერს უმასპინძლებს. აქ ოკლაჰომელები 1-0 იგებენ სერიაში.
6: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
4: ილია

0: ფურია კი UFC-ის სხვა მებრძოლებთან ერთად თეთრ სახლში დონალდ ტრამპს ეწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმ მებრძოლებს უმასპინძლა, რომლებიც 15 ივნის თეთრ სახლში UFC-ის ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ტურნირი ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250-ე წლის თავს ეძღვნება. ილია თოფურია კამრისთვის მსუბუქწონაში ამერიკელ ჯასტინ გეიჯთან იჩხუბებს. მადლობელი ვარ, რომ გვაქვს საშუალება სპორტის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება ჩავატაროთ. მადლობა ამ საოცარი დღისთვის. ოვალურ ოფისში ყოფნა დაუვიწყარია, თქვა ილია თოფურიამ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას. 29 წლის ილია UFC-ის ორი წონის ჩემპიონია 2024 წლის თებერვალში ქვემ მსუბუქი დივიზიონის კამრისთვის ალექსანდრ ვოლკონოვსკი დაამარცხა, ხოლო მსუბუქ წონაში უკვე ჩემპიონი 2025 წლის ივნისში გახდა, როდესაც ბრაზილიელ ჩარლზ ოლივეირას აჯობა. ის გადაგვრჩენია ილიას წარმატებები უსურო და გამარჯვება ამ მეტად მნიშვნელოვან დაპირისპირებაში. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ, სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში ამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. სერიიდან გაითვალისწინე. მინდა გითხრა, რომ თუ მოხდა ისე, რომ მანქანა გაგიფუჭდა და მისი შეკეთება გადადე უიკენდისთვის, მაგალითად კვირისთვის, პროფილაქტიკების დიდი ნაწილი კვირას ისვენებს. ასე რომ რჩები გასაკეთებელი მანქანის ამარა. სხვა გზა არა, პრობლემა სამუშაო დღეს უნდა მოაგვარო, სამსახურის ხარჯზე. თუმცა როგორც იცი, ეს არაა მარტივი, რადგან რთულია იპოვო ავტოსერვის ცენტრი და ხელოსანი, რომელიც თავისუფალი იქნება. ერთი საათის საქმეს რეალურად ერთ საათში გააკეთებს და მეორე დღის ბოლოს არ დაგიბარებს მანქანის დასაყვანად. თუმცა იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ მეორე დღეს მისულსაც არ დაგხვდება მანქანა შეკეთებული. მაგრამ არც ასე ჯოჯოხეთურა დაასაკმე. უმჯობესია წინასწარ შეუთანხმდე და დათქვა დრო. გახსოვდეს, რომ დღეს გაკეთებულ მანქანას დიდი ალბათობით დღესვე ვერ ჩაგაბარებენ. ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კიდევ ერთხელ უნდა მოგმართოთ თქვენ იმისათვის, რომ გაუწყოთ როგორია დღევანდელი შემოთავაზება ამ წუთებისთვის კონკრეტულად. დღეს ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში ასეთია: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 14 თეთრია, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ეს კიდევ ერთხელ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე, ნახოთ, გადავავლოთ თვალი მონაცემებს და გავიგოთ რაიმე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ცვლილება ხომ არ არის დაფიქსირებული დღეს მთელი დღის განმავლობაში. თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს ინფორმაცია რამდენიმე ბენზინგასამართის სადგურიდან დილიდან მოყოლებული და შესაბამისად გავუწევთ კიდეც რომ დღეს მაგალითად ლუკოილის ბენზინგასამართ სადგურზე ყველაფერი უცვლელია. სუპერი 4 ლარი და 1 თეთრი ღირს პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 46 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი. აი რაც შეეხება სოკარს, აქ შეიცვალა ღირებულება, გუშინდელისაგან განსხვავებული ფასებით არის წარმოდგენილი და შეცვლა ფასის გულისხმობს ფასის ზრდას. მაგალითად, სუპერი სოკარის ქსელში 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. გუშინდელიდან მოყოლებული ამ დრომდე უცვლელი რჩება რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასები. სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი და 57 წუთია საქართველოში.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილიჯი.
4: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
5: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილის ისტორია ყოველთვის არ არის მხოლოდ წარმატების ისტორია. ზოგჯერ გადარჩენის ისტორიაცა. სწორედ ასეთ ბრენდებს შორისაა შკოდა. ყველაფერი 1895 წელს იწყება ჩეხეთში, მაშინდელ ავსტრო-უნგრეთში. კომპანია ორი ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული: ვაცლავ ლორენი და ვაცლავ კლემენტი. ისინი თავდაპირველად ველოსიპედებს აწარმოებენ, შემდეგ მოტოციკლები ჩნდება და ბოლოს ავტომობილები. პირველი წლები წარმატებული იყო. ლორენ კლემენტს ნელ-ნელა გადაიქცა სერიოზულ მწარმოებლად, რომელმაც ევროპაშიც გაითქვა სახელი. მაგრამ 1925 წელს კომპანიამ შეიძინა ინდუსტრიულმა გიგანტმა Skoda Works. აქედან დაიწყო ახალი ეტაპი და შემდეგ რთული დროც: ომები, პოლიტიკური ცვლილებები, საბჭოთა გავლენა. Skoda აღმოჩნდა სისტემაში, სადაც ინოვაცია ყოველთვის არ იყო პრიორიტეტი. მანქანები ხშირად ჩამორჩებოდა დასავლურ კონკურენტებს. ისინი იყო მარტივი, იაფი და ხშირად არაპრეტენზიული. მაგრამ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა Skoda-ს მთავარი თვისება: გამძლეობა. მას ჰქონდა მანქანები, რომლებიც რთულ პირობებში მუშაობდნენ. არ ცდილობდნენ შთაბეჭდილებების მოხდენას. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ. 90-იან წლებში, როცა აღმოსავლეთ ევროპა შეიცვალა, Skoda ისევ გზაჯვარედინზე აღმოჩნდა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრენდი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. კომპანია გახდა Volkswagen Group-ის ნაწილი. აქედან კი სრული ტრანსფორმაცია დაიწყო. Skoda-მ შეინარჩუნა თავისი პრაქტიკულობა, მაგრამ მიიღო ახალი ტექნოლოგია, ხარისხი და ინჟინერია. მოდელები, როგორიცაა Octavia და Superb-ი, უკვე აღარ იყო მხოლოდ იაფი ალტერნატივა. ის გახდა რეალური კონკურენტი ბაზარზე. დღეს Skoda ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბრენდად ითვლება ევროპაში. მაგრამ რაც მთავარია, მან თავისი იდენტობა არ დაკარგა. ისევ ის მანქანაა, რომელიც პირველ რიგში პრაქტიკულობაზე ფიქრობს, სივრცეზე და ყოველდღიურობაზე. არასდროს ცდილობდა ეს ბრენდი ყველაზე ხმაურიანი ყოფილიყო. და ბნელ და რთულ პერიოდში იგი უბრალოდ გადარჩა, განვითარდა და ისწავლა, როგორ უნდა გახდე ძლიერი მაშინაც კი, როცა ყველაფერი შენს წინააღმდეგა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე წრეწერტილიჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა წრეწერტილიჯისთან ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ფასდაკლება Carrefour-ში. კარაქი 5.99 ლარი თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 ლარი თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 ლარი თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მეტი საათი და 22 წუთია უკვე საქართველოში. ამინდის პროგნოზზე უნდა გაგესაუბროთ კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალ 8 მაის პარასკევს, ანუ საქართველოს მთელს ტერიტორიაზეა მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ. უნალეკო ამინდი გველოდება, სადაც ტემპერატურა იქნება შედარებით მაღალი ვიდრე დღეს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო გველოდება, ბათუმსა და სოხუმში 18. ფოცსა და ოზურგეთში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 22 გრადუსი გველოდება, ხოლო ქუთაისში 23. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგიერთ რეგიონში შეიძლება რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხესა და ცხინვალში 17 გრადუსი გველის, ბორჯომში 18 გრადუსი, გორსა და თელავში 20, რუსთავში 23 გრადუსი. და დედაქალაქი თბილისი ხვალ საკმაოდ მზიანი იქნება და ამას ტემპერატურაც დაამოწმებს, რადგან +22 გრადუსი დაფიქსირდება. საუკეთესო სურვილები უნდა დაგიტოვოთ, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, რომელიც ყველაზე მეტად აბედნიერებს ადამიანს, საუკეთესო უნდა იყოს და დღის განმავლობაში თქვენს მიერ განხორციელებული ყველა ნაბიჯი, რომელიც თუნდაც თქვენი, თუნდაც თქვენთვის საყვარელი ადამიანების სასიკეთოთ იქნება გადადგმული, მინდა რომ იყოს წარმატებული და ამ ყველაფრით იზეიმოთ დღის შეჯამებისას საღამოს. და შეიძლება ჩვენს მორიგ შეხვედრა საოცნელად შედგება ამავე კვირაში, რა თქმა უნდა, პირდაპირ დაგადგებით თავზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება თქვენთვის ასე ვთქვათ მიუღებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციით დახუნწლული ხურჯინ გადაგდებული დაგადგებით თავზე და ერთად გავივლით ისევ და ისევ სიამოვნებით გასავლელ გზას. ეს ხომ ჩვენი წარუშლელი და მეტად პოზიტიური ლოზუნგია, იმიტომ რომ სიამოვნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ადამიანისთვის არის მეტად აუცილებელი. რა თქმა უნდა, მხოლოდ მხოლოდ კეთილი ნაბიჯებით მოპოვებული. საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ კიდევ ერთხელ დახვამის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 15 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული ბული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ეს
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელით კი

ხმება და გახველებს. ტეტესეფტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეფტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას. ტეტესეფტ ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოს

0: კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
6: Where's Ben?
7: And you will know my name is the law.
8: And I'll execute every motherfucking one of you.
5: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2 381 385 და გახდი გამარჯვებული.
9: კინომანი განსასთან ერთად.
5: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
10: ჩადღემშედობი სრულიად საქართველოს 15 საათი და 31 წუთით შესრულდა. ამ დროიდან იწყება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა და პირველ რიგში გადაცემით კინომანი, სადაც განვლილი კვირის კინოსიახლებს მიმოვიხილავთ ერთად და გადაცემის მეორე ნაწილი უკვე დაეთმობა კინოვიქტორინას, სადაც წინა გადაცემების მსგავსად დღესაც გეძლევათ იმის საშუალება, რომ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე დაგვირეკოთ, რომელიც უცვლელი გახლავთ 2 381 385. გადაცემის წარმდგენი არის კავია სიტი მოლი, კავია რომელიც კინოთეატრის ბილეთებით ასაჩუქრებს გამარჯვებულებს და დრო რომ აღარ დავკარგოთ პირდაპირ გადავალ საქმეზე. ამბავი რომელმაც მიგპრო ჩვენი ყურადღება არის ის, რომ Disney Animation-ი თავის ყველაზე ცნობილ სიმღერებს ახალ ხმას ძენს, ამჯერად ხელების, მიმიკებისა და მოძრაობების ენით. კომპანიამ კლასიკური მუსიკალური ნამუშევრები ამერიკულ ჟესტების ენაზე ააჟღერა, რითაც სმენა დაქვეითებულთა ისტორიის ეროვნულ თვეს გამოეხმა. ორა ანიმაციების შექმნაში DFCET არის სასმენა დაქვეითებულთა თეატრის მსახიობებმა მიიღეს მონაწილეობა. მათ დახმარებით ხელახლა შეიქმნა ისეთი პოპულარული სიმღერები, როგორიც არის We Don't Talk About Bruno, Encanto-დან, Moana, Moana 2 და ისევე როგორც The Next Right Thing, Frozen 2-დან. DFCET არის მხატვრულმა ხელმძღვანელმა DJ Kurt-მა აღნიშნა, რომ ეს პროექტი ეწინააღმდეგება იმ მცდარ, მაგრამ გავრცელებულ შეხედულებას თითქოს და მუსიკასა და სმენა დაქვეითებულთა ადამიანებს ერთმანეთთან საერთო არაფერი არ აქვთ. მისივე თქმით, სმენა დაქვეითებული ხელოვანები დიდი ხანია ასრულებენ მუსიკას ჟესტების ენით, ხოლო სუბტიტრებმა, დამხმარე ტექნოლოგიებმა და ამავდროულად მძლავრმა ყურსასმენებმა მუსიკა მათთვის იმასე ხელმისაწვდომი გახადა, ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა. ჰაირამ ოსმონდომ, რომელიც დისნეის ისეთ ფილმებზე მუშაობს, როგორიც არის ზოოტოპია, აღნიშნა ისიც, რომ ეს პროექტი პირადად მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ოსმონდის мама არის სმენა დაქვეითებული. ჰაირამ განაცხადა, რომ ეს პროექტი გახდა გზა ადამიანების დასაკავშირებლად და იმ ბარიერების დასანგრევად, რომლებიც Disney Animation-ისა და სმენა დაქვეითებულ ადამიანებს შორის არსებობს. პროექტი არაერთ გამოწვევასთან იყო დაკავშირებული, მაგალითად სიმღერაში We Don't Talk About Bruno რამდენიმე პერსონაჟი ერთდროულად მღერის სხვადასხვა ნაწილს, რაც ვიზუალურად რთული გადმოსაცემი არის. ხოლო სიმღერაში The Next Right Thing თავარი გმირი ანა თაზე ცოცვის პარალელურად მღერის. DJ Kurt-მა კი აღნიშნა, რომ ამერიკული ჟესტების ენა სახის გამომეტყველებასა და სხეულის მოძრაობებს ეყრდნობა. ანიმატორებმა ეს დეტალები განსაკუთრებული სიზუსტით ასახეს, წარბების მოძრაობით დაწყებული სხეულის პოზის მცირე ცვლილებებით დასრულებული. Kurt-მა დაამატა ისიც, რომ თითოეული სიმღერის შესაქმნელად თარგმნის რეპეტიციებისა და გადაღებების ინტენსიური პროცესი გაიარეს, მსახიობების მოძრაობებს მრავალი რაკურსიდან იღებდნენ, რის შემდეგაც კადრები დეტალურად შემუშავდა. ოსმონდმა აღნიშნა ისიც, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცალკეული სიტყვების ჟესტებით გადმოცემა, ის უფრო ემოციის გაზიარება არის. პროექტის მომზადებას 4 წელი დასჭირდა. ოსმონდის განმარტებით, ამ მუშაობისას მიღებულმა გამოცდილებამ შესაძლოა სამომავლოდ ახალი შემოქმედებითი შესაძლებლობებიც კი გააჩინოს, რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები. როიტერმა მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია, რომელიც ხშირად არის ხოლმე დაკავებული კულტურის ამბების განხილვით.
5: ეთერშია კინომანი.
10: Wow. უახლესი ინფორმაციით

0: დაგებრუნდით, რომელიც სულ რაღაც ნახევარი საათის წინ გავრცელდა მედიაში. საუბარი არის ავატარზე და ამბავი არის ასეთი, რომ კომპანია დისნეის და რეჟისორ ჯეიმს კამერონს კალიფორნიის ფედერალურ სასამართლოში უჩივლა მსახიობმა, რომელიც ამტკიცებს, რომ კამერონმა მისი გარეგნობა ბლოკბასტერ ავატარის პერსონაჟის ნეიტირის შესაქმნელად გამოიყენა. ქორიან კილჩერმა სამშაბათს შეტანილ სარცოლში აღნიშნა, რომ კამერონმა ნეიტირის დიზაინისათვის ამოიღო მოახდინა რეპლიკაცია და კომერციულად გამოიყენა მისი სახის ნაკვთები. ის რეჟისორსა და დისნეის საჯაროების უფლების დარღვევაში ადანაშაულებს. დისნეის წარმომადგენლებს კი სარჩელთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებიათ. კილჩერის დებიუტი 14 წლის ასაკში შედგა პოკაჰონტასის როლით ტერენს მალიკის 2005 წლის ფილმში ახალი სამყარო და ასევე აქვს როლი პოპულარულ სერიაში იელოუსტოუნი. აქვე გეტყვით, რომ პირველი ავატარი, რომელიც 2009 წელს გამოვიდა, თითქმის 3 მილიარდი დოლარით ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. სერიის მესამე ფილმა ავატარი ცეცხლი და ფერფლი გასული წლის ბოლოს გამოსვლის შემდეგ უკვე მილიარდ დოლარზე მეტიც გამოიმუშავა. ავატარის სერია ფოკუსირებული არის ჰუმანოიდი უცხო პლანეტელების რასაზე, სახელად ნავი, რომლებიც სარჩელის მიხედვით მკვიდრი ხალხების კულტურებზე არის დაფუძნებული. ფილმებში ნეიტირის როლ ზოი სალდანა ასრულებს. კილჩერი ამტკიცებს იმასაც, რომ კამერონმა მისი ფოტო ნებართვის გარეშე გამოიყენა, როგორც წყარო ნეიტირის ციფრული სახის შესაქმნელად. სარჩელში არის ნათქვამი, რომ კამერონმა ერთ-ერთ ინტერვიუში თავად აღიარა, რომ ნეიტირის დიზაინის საფუძვლად გამოიყენა კილჩერის გამოსახულება ფილმიდან ახალი სამყარო. არ ვიცი თქვენ მიხვდებით თუ არა მსგავსებას, თუმცა ჩემთვის ცოტა გაზვიადებული არის ეს ამბავი. შედეგად მივიღეთ უზარმაზარი შემოსავლის მქონე ფრენჩაიზი, რომელიც პოზიციონირებს როგორც მკვიდრი მოსახლეობის პრობლემების მიმართ თანაგრძნობით გამშჭვალული მაშინ, როდესაც კულისებში ჩუმად ახდენდა მკვიდრი ახალგაზრდის ექსპლუატაციას. ნათქვამი არის სხვა შორის სარჩელში. კილჩერი ითხოვს ფულად ანაზღაურებას კალიფორნიის საჯაროობის უფლების შესახებ კანონის დარღვევისათვის, რომელიც კრძალავს კომერციული მიზნებისათვის ადამიანის გარეგნობის ან მსგავსი გამოყენებების ამბავს მისი თანხმობის გარეშე. კვლავაც რომ როიტერმა მოგვეწოდა ცნობები ამ თემასთან დაკავშირებით.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მეთიუ პერისთან დაკავშირებით არის დეტალები გავრცელებული. გარდაცვლილ მსახიობ სერიალ ფრენსის ვარსკვლავს მეთიუ პერის ქონების აუქციონი ივნისში გაიმართება. პერი მცხოვრების დიდი ნაწილი ნარკო დამოკიდებულებასთან ბრძოლაში გაატარა. 2023 წლის 28 ოქტომბერს კი კეტამინის ზემოქმედებით გარდაიცვალა. აუქციონზე წარმოდგენილ ფრენსის ნივთებს შორის 26 სცენარი არის, მათ შორის ცნობილი ეპიზოდებიც კი, როგორიც არის The One with Rose and then ასევე The One Where Joy Peaks French და სერიალის ორნაწილიანი ფინალიდან ზილა ასვანი. ასევე აუქციონზე Warner Bros. ორი დამატებითი სცენარის კი გაიტანა, რომელიც შოუს პერსონაჟების მიერ არის ხელმოწერილი. აუქციონზე ასევე გაიტანენ მეთიუ პერის მიერ 1995 წელს მიღებულ კინომსახიობთა გილდიის ჯილდოს კომედიურ სერიალში საუკეთესო შესრულებისათვის და ისეთი ცნობილი არტისტების ნამუშევართა კოლექციას, როგორიც არის ბენქსი და მელ ბოხნერი. წინასწარი ფსონების მიღება სამშაბათიდან უკვე შესაძლებელი არის. საქველმოქმედო აუქციონი კი დალაში 5 ივნის გაიმართება. შემოსული თანხა მოხმარდება მეთიუ პერის მთავარ მემკვიდრეობას, ისეთი მომავლის შექმნას, რომელშიც დამოკიდებულებას აღარავინ განსჯის და სადაც განკურნების მსურველ თითოეულ ადამიანს ექნება წვდომა იმ ზრუნვაზე, რესურსებსა და მხარდაჭერაზე, რაც მათ ცხოვრების გასაგრძელებლად სჭირდება. აცხადებენ აუქციონის სახლში წარმომადგენლები. მეთიუ ფიქრობდა, რომ დამოკიდებულებას თანაგრძნობითა და მეცნიერებით უნდა უპასუხოთ და არა მილითო, ამბობს პერის ფონდის დირექტორი ლიზა კასტელერ კალიო. ამ აუქციონის ფონდის საქმიანობას გავაფართოვებთ იმისათვის, რომ ადამიანებს მეტიც დომა ჰქონდეთ სანდო მკურნალობაზე. ეს კი კიდევ ერთი გზა არის იმისათვის, რომ არავის მოუწიოს ამ დაავადებასთან მარტო ბრძოლა. ვერიეთი იყო ის, ვინც მოგვეწოდა ამჯერად ამ თემასთან დაკავშირებული სიახლე.
1: ეთერშია კინომანი.
0: სხვათა შორის კიდევ ერთი ამბავი არის ჩვენთვის ცნობილი, რომელიც სულ ახალთახალი არის. ერთი საათის წინ გამოქვეყნებული თემა, რომელიც ამჯერად მოგვეწოდა გარდიანმა და რომელიც ნამუშევარს The Bears უკავშირდება. 2-ოდე წლის წინ The Bears-ის მოულოდნელი ეპიზოდი წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იქნებოდა. კრისტოფერ სთორერის მიერ შექმნილი ჩიკაგოს რესტორნის შესახებ გადაღებული სტრესული და მძაფრი კომედიური დრამა ეკრანებზე გამოჩენისთანავე ნამდვილ ჰიტად იქცა, ის არაფერს გავდა და ყოლა მხოლოდ მასე ლაპარაკობდა სერიალის. პირველმა სეზონმა 10 ემი მოიპოვა, მათ შორის საუკეთესო კომედიური სერიალის ნომინაციაში, მეორე სეზონმა 11 ემი დაიმსახურა, თუმცა მესამე სეზონი 13 ნომინაციის მიუხედავად ჯილდოს გარეშე დარჩა. DBR-ის მეოთხე სეზონი წლევანდელი დაჯილდოების სეზონში მიიღებს მონაწილეობას, ფინალური ნაწილი კი ემისათვის 2027 წელს იბრძოლებს. უკაცრავად, დროთა განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა, ორმა იმედ გაცრუებულმა სეზონმა სერიალს ძველი დიდება დაუკარგა. ამიტომაც, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია სპეციალური ეპიზოდის გამოსვლის შესახებ, რასაც ზაფხულში ფინალური სეზონი მოყვება, გარკვეული სკეპტიციზმიც კი გამართლებული იყო. გარი არის რიჩისა და მაიკ ბერძადოს დუეტი, რომელიც ებონ მოსბაკრაგმა და ჯონ ბერტალმა დაწერეს. მსახიობები, რომლებიც ამ პერსონაჟებს განასახიერებენ და ამჟამად ბროდვეიზე სპექტაკლში Dog Day Afternoon ერთად იღებენ მონაწილეობას, სიუჟეტი მოგვითხრობს მოგზაურობაზე, რიჩის სოლის მშობიარობაზე. რამდენიმე საათით ადრე პერსონაჟებს უცნობ ქალაქში უცნობი კლიენტისათვის საიდუმლო ამანათი მიაქვთ. გარი, ფლეშბეკ ეპიზოდი გახლავთ. სერიალის მთავარი ხაზი კი მაიკის თვითმკვლელობის შემდგომ პერიოდს ეხება. აქ კი ჩვენ ვხედავთ რიჩის მანამ, სანამ ის რესტორნის სერვისის პროფესიონალი გახდებოდა და კრიმინალურ წვრილმანებზე უარს იტყოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი გარი ჩიკაგოსთან ძალიან ახლოს არის, ეპიზოდს მაინც გზის კინოს ატმოსფერო აქვს. მინდა გითხრათ, რომ გარის ცალკე ეპიზოდად გამოშვება მეხუთე სეზონისათვის კარგის ნიშანი არის, როდესაც DBR ფორმას კარგავს, ის ხშირად იკარგება ფლეშბექებში. შესაძლოა ეს ეპიზოდი, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ იმას ნიშნავდეს, რომ სერიალი ძველ ფოკუსს უბრუნდება, ფინალური სცენა კი მიმდინარე დროში გვაბრუნებს და მიგვანიშნებს, რომ მომდევნო სეზონში რიჩის ბევრი სირთულე ელოდება. იმედია, რომ შოუ თავის საუკეთესო ფორმას დაიბრუნებს. DBR-ის მეხუთე ფინალური სეზონი კი 25 ივნისს უნდა გამოვიდეს. როგორც გითხარით, გარდიანმა მოგვეწოდა თემასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
2: კინომანი.
1: ეთერშია კინომანი.
0: სანამ გადავალთ გადაცემის მეორე ნაწილზე, ჯერჯერობით ისევ გვაქვს სასაუბრო კინოსიახლეებთან დაკავშირებით. ეს ყველა საკმაოდ დატვირთული იყო ამ მიმართულებით და არ შეიძლება რომ უბრალოდ არ ვისაუბროთ. Mortal Kombat-ზე, არ ვიცი, ბავშვები, მე ასე ვფიქრობ, რომ ბავშვების ერთ-ერთი საყვარელი ნამუშევარი ისევ როგორც თამაში. 5 წელი გავიდა Mortal Kombat-ის ფილმის გამოსვლიდან და სიქველი როგორც იქნა მოქმებზე კინოთეატრებში გამოდის. Mortal Kombat 2-ში ვიხილავთ კარ ურბანის დიდი ხნის ნანატრ დებიუტს, ჯონ კეიჯი როლში, რომელიც დედამიწის სამყაროს სხვა ჩემპიონებთან ერთად ერთ-ერთზე ბრძოლაში ერთვება და ბოროტ იმპერატორ შაო კანს უპირისპირდება. ვიდეო თამაშის ადაპტაციის პირველი მიმომხილველი არის უკვე ცნობილი და კრიტიკოსები ფილმს ფრანჩაიზის არსებულ ფანებს ურჩევენ, პარალელურად კი აღნიშნავენ, რომ მის უპირატესობებს წინ ნანაწილთან შედარებით უდიდესი შანსები აქვს. Mortal Kombat 2021 წელს 55%-ით კრიტიკოსთა რეიტინგში, 85 მაყურებელთა რეიტინგში დაიმსახურა. Mortal Kombat 2 2026 წლის დათარიღებული 77% კრიტიკოსთა რეიტინგით აქვს მინიჭებული, ხოლო 0 მაყურებელთა რეიტინგით. აი რას ამბობენ კრიტიკოსები Mortal Kombat 2-ის შესახებ. ალბათ საინტერესო არის ყოველთვის, როდესაც მიმოხილვებს ვაკეთებთ ხოლმე, ეს არის მნიშვნელოვანი კრიტიკოსების დამოკიდებულებების სხვადასხვა ნამუშევრებთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ გულშემატკივრების და მაყურებლების. Mario Allegre მიიჩნევს, რომ ფილმი ახერხებს მისი წინამორბედის ნაკლოვანებების უმეტესობის გამოსწორებას. ჯონ პარეი აღნიშნა ისიც, რომ ეს არის კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც არ არის უხარვეზო, თუმცა საბედნიეროდ წინამორბედზე ბევრად უფრო შთამბეჭდავი წამოწყებაო. შენონ მილერი ამბობს, რომ სიქველს რამდენიმე მნიშვნელოვანი განახლება აქვს, მათ შორის პირველი ფილმიდან სუსტი რგოლების მოცილება, ახალი მოთამაშეების შემოყვანა და იმ გარდაცვლილი პერსონაჟების გასწრება, რომელთა გადარჩენა ჩენა ზღირდა. ჯოშუა ბონუკი თვლის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ Mortal Kombat 2 სრულად ვერ აღწევს თავს წინა ნაწილის ხაფანგებს, მაშინ მაინც ბევრი ასპექტი არის გაუმჯობესებული. რაღაცნაირი თითქოს რეზიუმე რო გავაკეთოთ, ერთნაირი შეფასებები აქვს კრიტიკოსებს. ალბათ ისიც გაინტერესებთ, აკეთებს თუ არა ფილმი კარგ ადაპტაციას თამაშს რომ შევადაროთ. ამბობენ რომ ამჯერად მაინც ხედავთ ნამდვილ Mortal Kombat-ს, თუმცა დაძაბულობა და უფერული პერსონაჟები არასდროს არის გათვლილი იმაზე მეტზე, ვიდრე action სცენებისათვის საბაზისო სტრუქტურის შექმნაო. ჯოშუა ბონუკი ამტკიცებს რომ მიუხედავად იმისა რომ Mortal Kombat 2 ფრანჩაიზაში

0: ჯი ყველაზე წარმატებული არის როგორც ადაპტაცია, ეს მაინც არნიშნავს ბევრ დიცურაცო. აა როგორი საბრძოლო სცენები ექნება, ამაზე შეგვიძლია საუბარი. ამბობენ რომ ეს საიმონ მაკოვდის დაბრუნება რეჟისურას და ასევე ამჯერად მთელ გუნდს დაეხმარება იმაში, რომ ბრძოლები კიდევ უფრო ნათელი იყოს მაყურებლებისათვის და კიდევ უფრო ექშენიო და რა არის სიქველის ყველაზე დიდი პრობლემაო, რაზეც განმარტეს რომ უილიამ ბიბიანი წერდა რომ პრობლემაა, როდესაც Mortal Kombat-ში მოკვდავის ნაწილსაც კი ვერ აკეთებენ სწორათო. შენონ მილერმა აღნიშნა ისიც რომ მიუხედავად დიდი ანსამბლის აქცენტი კიტანასა და ჯონი კეიჯის მოგზაურობაზე არის გაკეთებული, რის გამოც სხვა პერსონაჟები მეორე ხარისხოვნად იგრძნობა.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ეშმაკსაცუა პრადა 2 რომ არ ვახსენო გადაცემაში, ესეც უპატეებელი იქნება, მე ასე ვფიქრობ. ბლოკბასტერად იქცა ნამდვილად მეორე ნაწილი და დიდი აუდიტორიის ყურადღებაც კი მიიპყრო. ვარსკვლავური შემადგენლობით დაკომპლექტებულმა ფილმმა მოლოდის ნამდვილად გადააჭარბა და პირველსავე კვირას ჩრდილოეთ ამერიკის 4150 კინოთეატრში $67 მილიონი გამოიმუშავა. ეს შედეგი ბევრად აღემატება ორიგინალი ფილმის მანჩვენებელს, რომლის შემოსავალიც 2006 წელს სულ რაღაც $27.5 მილიონი იყო. მეორე ნაწილმა საერთაშორისო მასშტაბით $156.5 მილიონი გამოიმუშავა, რამაც ფილმის გლობალური შემოსავალი პირველსავე კვირას ჯამში $233 მილიონამდე აიყვანა. ფილმმა 2026 წლის მსოფლიო პრემიერებს შორის მეორე საუკეთესო შედეგი აჩვენა. მან გაასწრო სხვა შორის Michael's, რომლის შემოსავალიც $217 მილიონი იყო, და მხოლოდ Super Mario Galaxy Movie ის ჩამორჩა, რომლის შემოსავალიც ამ შემთხვევაში $312.5 მილიონი იყო. Disney 20th Century Studio-მ ფილმის მეორე ნაწილისათვის თანხა არ დაიშურა. ფილმის წარმოება გლობალური მარკეტინგის ხარჯების გარეშე დაახლოებით $100 მილიონი დაჯდა. შედარებისათვის პირველი ნაწილის ბიუჯეტი ინფლაციის გათვალისწინების გარეშე რასაკვირველია დაახლოებით $40 მილიონი იყო. რეჟისორმა Frank Elmaki New York Times განუცხადა, რომ მეორე ნაწილის ბიუჯეტი ძირითადად მსახიობების ჰონორარებზე დაიხარჯა და როგორც ჩანს Disney's 20th Century Studios ინვესტიცია უკვე ამართლებს მეორე ნაწილი რამდენიმე კვირაში პირველი ფილმის მთლიან შემოსავალს კი გადააჭარბებს, თუმცა ჯერჯერობით მაინც გვაქვს დრო, რომ სრული და ნათელი სურათი დავინახოთ, რა შეუძლია მეორე ნაწილს. პირველი ფილმი ეფუძნებოდა ლორენ ვაისბერგის 2003 წლის რომანს, რომელიც ვოგის რედაქტორის ანა ვინტორის ასისტენტად მუშაობის რეალურ გამოცდილებაზე არის დაფუძნებული. ფილმის მეორე ნაწილში, რომელსაც რეჟისორი დევიდ ფრენკელი და სცენარისტი ალენ ბროშ მაკენა მუშაობდნენ, მოქმედება 2 წლეულის შემდეგ გრძელდება. ენ ჰეთავეის პერსონაჟი ენდი საქსი რენვეის ჟურნალში ბრუნდება, ამჯერად როგორც რედაქტორი მირანდა პრისლის ხელმძღვანელობით. კრიტიკოსთა შეფასებები არაერთგვაროვანი იყო, თუმცა მაყურებელი ფილმს გაცილებით თბილად შეხვდა და სინემასკორის გამოკითხვაში ფილმმა A შეფასება მიიღო. ფოსა ტრეკის მონაცემებით კი პრემიერის კვირას მაყურებელთა თითქმის 75% რო შეადგინეს და ინსაითები გააკეთეს, აღმოჩნდა რომ რასაკვირველია იყვნენ ძირითადად უფრო ქალები. და დღეისთვის კიდევ ერთი და ამჯერად უკვე ბოლო ინფორმაცია გახლავთ, ასეთი რომ დეიმონის გარდა ფილმში ასევე თამაშობენ ენ ჰეთავეი ოდისეის მეუღლის პენელოპეს როლში. საუბარი არის მეგობრებო ნოლანის ოდისეის ახალ ტრეილერზე, რომელიც სავარაუდოდ უკვე იხილეთ. Universal-მა კრისტოფერ ნოლანის ოდისეის ახალი ტრეილერი გამოუშვა ჰომეროსის ბერძნული ეპოსის სამყაროს უახლეს მიმოხილვაში. ჩვენ დავინახეთ რომ როგორ ებრძვის მათ დეიმონის ოდისეის ციკლოპს, სანამ რობერტ პატინსონის ანტინოე ითაკის ტახტის დაუფლებას ცდილობს. ტრეილერი პირველად ორ შაბათს სტივენ გოლბერის გვიანი ღამის შოუს ეთერში გამოჩნდა და როგორც გითხარით, უკვენ ახსენები ენ ჰეთავეის, რა თქმა უნდა, მეუღლის როლს ასრულებს. აპრილში სინემაკონზე ფილმის წარდგენისას ნოლანმა განმარტა, როგორ უნდა მიიტანო ეს ამბავი თანამედროვე მაყურებლამდეო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სამსახიობო შემადგენლობით და უფრო სწრაფად იმათი ჩამოთვლა მოახერხა, ვინც ამ ფილმში არ მონაწილეობს, ვიდრე მათი, ვინც მონაწილეობს. სიამოვნებით ჩამოვიყვანდი ყველას აქ, მაგრამ ამხელა ნიჭის სიმძიმე სცენას ჩამტრევდაო. ოდისეა ნოლანის 13 სრულმეტრაჟიანი ფილმი არის, სცენარი კი ძველი პოემის მიხედვით თავად დაწერა ემა თომასთან ერთად სონი ქოფის სახელით აწარმოა. შემდგომ ნოლანისა და თომასის ბოლო ფილმი იყო 2023 წლის ოპენჰაიმერი, რომელმაც 958 მილიონი დოლარი შეადგინა და ოსკარის 11 არსნაკლები 13 ნომინაცია მოიპოვა, მათ შორის 7 ნომინაციაში გამარჯვა საუკეთესო ფილმის, საუკეთესო რეჟისორისთვის, საუკეთესო კაცი მსახიობისთვის კილიან მერფიმ. და საუკეთესო კაცი მსახიობი მეორე ხარისხოვან როლზე რობერტ დაუნი უმცროსმა. ისევე როგორც ოპენჰაიმერი 2023 წელს Warner Brothers-ის Barbie-ს პარალელურად გამოვიდა, ოდისეაც Disney-სა და Sony-ს მოსალოდნელ ბლოკბასტერთან Spider-Man-თან Brand New Day-სთან ერთად გამოვა 17 ივლისს, შეგიძლიათ კალენდარზე მოინიშნოთ. ოდისეა კი ისტორიაში პირველი სიუჟეტური ფილმი გახდება, რომელიც მთლიანად IMAX კამერებით გადაიღეს.

0: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
1: კინომანი.
2: ასობაში კი უკვე გადაცემის მეორე ნაწილით დაგიბრუნდით, რითიც ნეუნელად ღევანდელი ჩვენი კინომანი დასასრულს მიუახლოვდება, თუმცა რასაკვირველია, მანამდე უნდა ვნახოთ გვეყოლება თუ არა დღეის გამარჯვებული. ამბავი არის ასეთი, რომ ცნობილი ფილმის მოკლე შინაარსი უნდა მოგიყვეთ. თავისი მინიშნებებით ფილმი არის ძალიან ძველი, 1996 წელს გამოსული, და რომ მიუყვეთ ახლა მოკლე შინაარსი, იყავით ყურადღებით. უი, სტუდიის ტელეფონის ნომერი არ შემიხსენებია თქვენთვის, 2-381-385 განკარგულებაშია, იმიტომ რომ გიმასპინძლოთ და ამჯერად უკვე ნამდვილად შეგვიძლია რომ მოკლე შინაარსი მოუყვეთ. ფილმის ცენტრში არის მაქსი, რომელიც წარმატებული ახალგაზრდა არის და აპირებს რომ დაინიშნოს. ერთ დღეს კი კაფეში ყოფნისას მას მოეჩვენება რომ ესმის თავისი ყოფილი შეყვარებულის ლიზას ხმა. ლიზა არის ის ქალი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გაუჩინარდა მისი ცხოვრებიდან და მაქსის უყვარს დღემდე, რაც ყველაზე საინტერესოა. მაქსი იწყებს ლიზას ძებნას და აკუიატებული დევნა მას ერთ კონკრეტულ ბინამდე მიიყვანს, თუმცა აქ იხლართება სიუჟეტი სწორედაც ლიზას ნაცვლად ბინაში მას ხვდება სხვა ქალი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქვია მასაც ლიზა. მაქსი ამ ახალ, ეგრეთ წოდებულ ახალ ლიზასთან ერთად იწყებს ურთიერთობას, თუმცა პარალელურად ცდილობს გარკვიოს, სად არის მისი ნამდვილი სიყვარული და რა თქმა უნდა არის ადამიანი ხაზე, რომელსაც მივესალმები. ბოლომდე ვერც კი მოგიყევით მოკლე შინაარსი, ჯერ კიდევ სასაუბრო მქონდათ, ხემშვიდობის.
3: გამარჯობა გვანცა.
2: როგორ გიკითხოთ?
3: მადლობა, კარგად. თავადა
2: ძალიან კარგად. კიდევ უფრო კარგად ვიქნები თუ სწორ პასუხს გამცემთ. სახელი მითხარით თქვენი?
3: მე მქვია თეა გვანცა და მინდა გითხრა რომ ძალიან მომწო თქვენი გადაცემა და სულ გიხარ.
2: აი, დიდი მადლობა.
3: თეა ძალიან გამიხარდა რომ პირველად მოხდი ეთერში.
2: მეც გამიხარდა ასეთი შეფასების მოსმენა თან პირდაპირ ეთერში. ძალიან კმაყოფილი ვარ. კარგად დაიწყეთ და იმედია კარგად დავასრულებთ.
3: იმედია.
2: აბა, მხოლოდ თქვენ გამჭირდება ფილმის სახელწოდება.
3: ასოხი არის The Apartment ორიგინალში.
2: კი ბატონო, The Apartment სწორი არის. ვინ თამაშობს? გეცოდინებათ.
3: ვესან კასელი და მონიკა.
2: კი ბატონო, აპლოდისმენტები. არ ვიცი გესმით თუ არა, მაგრამ მე არ დავიშურე თქვენთვის აპლოდისმენტები. კინოთეატრის ბილეთები გადმოგესმოთ, რომელსაც კავია City Mall-ი გჩუქნით. და იმედი მაქვს, რომ ყოველთ შეძრებთ ხოლმე ხშირად ამის შემდგომ უკვე ჩვენთან სტუდიაში დარეკვას გადაცემის ფარგლებში. თქვენ შეგიძლიათ რომ თავად აარჩიოთ ფილმის სადა რასაც გინდა რომ დაესწროთ, როდის და რომელსაც. ამიტომ ეს ყველაფერი გვექნება ნებისმიერ. ეჭვიც არ მეპარება, ორი ვერსია მაქვს, ან მაიკლი, ან ეშმაკსასია პრადა.
3: ეშმაკსასია.
2: კარგია, თია, ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები ბები პირდაპირ ეთერში.
3: მადლობა.
2: კი ბატონო, ოღონდ არ გამიტიშო, იმიტომ რომ ეთერს მიღმაოდა გითხრათ, სად როგორ და რანაირად უნდა აიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზი. თია, ეთერიდან გავაცილეთ და ამით უკვე დღევანდელი ჩემ და თქვენი გადაცემაც თავის დასასრულს მიუახლოვდა. სულ ცოტა ხნით მუსიკალური პაუზა უნდა მოვისმინოთ რეკლამის დასრულებისთანავე და შემდგომ უკვე უწყვეტ რეჟიმში მთელი 20 წუთის განმავლობაში შეგვეძლება რომ თქვენთვის საყვარელ არაერთ ნამუშევარს უსმინოთ. საათის 20-ზე კი ამიტის პროგნოზ გაგიზიარებთ.
0: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
4: Where's Ben?
5: And you will know my name is the law.
6: And I'll execute every motherfucking one of you.
0: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-381-385 და გახდი გამარჯვებული. კინომანი განსასთან ერთად. კინომანის პარტნიორია კავეა City Mall.
7: რეკლამა. 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალათაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალათაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.

0: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile bank-დან სულ რაღაც 2 წუთში. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხოხონ,
2: ხორეზი,
1: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: Миранда. Чоте то гагуенда.
6: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. Da Emily Blunt. Filmshi Ishmak Satsuya Prada. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
9: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
10: ავტორადიო თეთრი.
11: თუ გიყინულზე ან თოვლზე ხართ გაჭედილი და სრიალის გამო მანქანა ვერ გამოყავთ, ეცადეთ გამოიყენოთ თილო. იატაკის საგები ან რაიმე სახის მშრალი ნაჭრის საგანი, რომ საბურავებს მოძრაობის საშუალება მისცეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
9: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
12: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
13: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
14: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილის ისტორია ყოველთვის არ არის მხოლოდ წარმატების ისტორია. ზოგჯერ გადარჩენის ისტორიაცა. სწორედ ასეთ ბრენდებს შორისაა Skoda.

0: ყველაფერი 1895 წელს იწყება ჩეხეთში, მაშინდელ ავსტრო-უნგრეთში. კომპანია ორი ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული: ვაცლავ ლორენი და ვაცლავ კლემენტი. ისინი თავდაპირველად ველოსიპედებს აწარმოებენ. შემდეგ მოტოციკლები ჩნდება და ბოლოს ავტომობილები. პირველი წლები წარმატებული იყო. ლორენ კლემენტს ნელ-ნელა გადაიქცა სერიოზულ მწარმოებლად, რომელმაც ევროპაშიც გაითქვა სახელი. მაგრამ 1925 წელს კომპანიამ შეიძინა ინდუსტრიულმა გიგანტმა Skoda Works. აქედან დაიწყო ახალი ეტაპი. და შემდეგ რთული დროც, ომები, პოლიტიკური ცვლილებები, საბჭოთა გავლენა. Skoda აღმოჩნდა სისტემაში, სადაც ინოვაცია ყოველთვის არ იყო პრიორიტეტი. მანქანები ხშირად ჩამორჩებოდა დასავლურ კონკურენტებს. ისინი იყო მარტივი, იაფი და ხშირად არაპრეტენზიული. მაგრამ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა Skoda-ს მთავარი თვისება, გამძლეობა. მას ჰქონდა მანქანები, რომლებიც რთულ პირობებში მუშაობდნენ. არ ცდილობდნენ შთაბეჭდილებების მოხდენას. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ. 90-იან წლებში, როცა აღმოსავლეთ ევროპა შეიცვალა, Skoda ისევ გზაჯვარედინზე აღმოჩნდა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრენდი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. კომპანია გახდა Volkswagen Group-ის ნაწილი. აქედან კი სრული ტრანსფორმაცია დაიწყო. Skoda-მ შეინარჩუნა თავისი პრაქტიკულობა, მაგრამ მიიღო ახალი ტექნოლოგია, ხარისხი და ინჟინერია. მოდელები, როგორიცაა Octavia და Superb, უკვე აღარ იყო მხოლოდ იაფი ალტერნატივა. ის გახდა რეალური კონკურენტი ბაზარზე. დღეს Skoda ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბრენდად ითვლება ევროპაში, მაგრამ რაც მთავარია, მან თავისი იდენტობა არ დაკარგა. ისევ ის მანქანაა, რომელიც პირველ რიგში პრაქტიკულობაზე ფიქრობს, სივრცეზე და ყოველდღიურობაზე. არასდროს ცდილობდა ეს ბრენდი ყველაზე ხმაურიანი ყოფილიყო. და ბნელ და რთულ პერიოდში იგი უბრალოდ გადარჩა, განვითარდა და ისწავლა, როგორ უნდა გახდე ძლიერი, მაშინაც კი, როცა ყველაფერი შენს წინააღმდეგა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ ტრეწერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: names.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ცეთ გიბრუნდებით ამჯერად, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა 8 მაისს მოსალოდნელი ცნობები არის ასეთი, რომ დასავლეთ საქართველოს სოლობად ევრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე. ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმ 18 გრადუსი, ელისმესტია 13, 22-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 19, ქუთაისში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოთში 19 ვარაუდებით, ბათუმში 18 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხესა და ცხინვალში 17, ბორჯომს 18 ელოდება, 20 გორსსა და თელავს, 23 კი რუსთავს და ბოლოს ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 22 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი, განსხვავებით დღევანდელი დღისგან. ნახოთ შეიძლება თუ არა ცნობები ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველ 20 წუთზე ყოველ საათში ამ ინფორმაციას გიზიარებთ. საათერო სტუდიაში ყოველთვის კონც აგზელებს მუშაობას დღე მშვიდობის.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 16 საათი 21 წუთია.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 F-სასი. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: 16:30 წუთი ქალაქ თბილისის დროით აღამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დღეს ევროპის ლიგის და კონფერენს ლიგის განმეორებითი ნახევარფინალებია და ფინალისტებიც გაირკვევიან ამ ტურნირებზე. თბილისის დროით 23 საათზე ევროპის ლიგის ფარგლებში ასტონ ვილა ნოტინგემს მასპინძლობს. შეგახსენებთ, რომ პირველი მატჩი ნოტინგემმა 1-0 მოუგო ბირმინგემელებს და ფრაიბურგი ბრაგა ამ დაწყულში პირველი თამაში ბრაგას გამარჯვებით 2-1 დასრულდა, ასე რომ ყველაფერი დღეს როგორც ბირმინგემში, ასევე ფრაიბურგში გაირკვევა. რაც შეეხება კონფერენს ლიგას, თითქოს აქ პირველ 1-1 მატჩის ბედი გადაწყვეტილია, ვინაიდან კრისტალ პალასი შახტარს მასპინძლობს და შეგახსენებთ

0: ანგარიში 1-0 მოიგეს და ყველაფერი აი დღეს გაირკვევა სწორედაც, რომ სტრასბურგში შეგახსენებთ 4-ვე მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე აიღებს სტარტს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ასევე 0-0 დასკვნით ეტაპში გადადის NBA-ს წლევანდელი გათამაშებაც, ვინაიდან აქაც აქ მეოთხე ფინალური პერიოდია. დღეს გამთენისას ორი მატჩი დასრულდა და ამ ღამითაც ორი მატჩია დაგეგმილი. ღამის 3 საათზე დეტროიტ პისტონზე კლივლენდ კავალიერს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, რომ აქ დეტროიტს 1-0 მიყავს სერიაში ანგარიში და 6-ის ნახევარზე ოკლაჰომა სიტი თანდერი ლოს ანჯელეს ლეიკერს მიიღებს საკუთარ დარბაზში. აქ ოკლაჰომა იგებს 1-0 სერიაში ანგარიში. ასე რომ როგორც იცით 7 მოგებამდეა თამაშები, ასე რომ ჯერ ყველაფერი წინ არის NBA-ში და ნახევარფინალისტები ჯერ კიდევ გაურკვეველია, რა თქმა უნდა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ესპანური გამოცემის მარკას ცნობით ბარსელონასთან მატჩამდე რამდენიმე დღით ადრე რეალის 6 ფეხბურთელს დააპირისპირება აქვთ. მცველები ალვარო კარერასი და ანტონიო რუდიგერი ამ კვირის დასაწყისში ვარჯიშზე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, ხოლო ნახევარმცველები ორელინ ჩუამენი და ფედერიკო ვალვერდე მსგავს სიტუაციაში 4 შაბათს აღმოჩნდნენ. პრესაში ასევე იწერება იმ შესახებაც, რომ მადრიდელთა დამრიგებელ ალვარო არბელუას დანი კარვახალთან, რაულ ასენსიოსთან და დანი სებალიოსთან კონფლიქტი აქვს. ნახოთ ალბათ 10 მაისამდე რაღაცნაირად დალაგდებიან ერთმანეთში, ვინაიდან სწორედ 10 მაის გველის მორიგი ელ კლასიკო ბარსელონასა და რეალს შორის, რა თქმა უნდა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე fortunasport.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Mom, please, why are you so worried about this? Do I even ask you for money?
2: No, I'm not worried about the money. I want you to have responsibility. I don't want you running around the streets of New York. Idle time is the devil's plaything, Jim.
3: I stole a doctor's scalpel. I slit the cord. I was a Catholic boy. I was a deep pain. I feel joy.
4: თვლის ანახავია დიკაპრიოს მონაწილეობით ფილმი კალათბურთელის დღეური, რადგან ფილმი ფოკუსირებულია ისეთ ძირითად თემებზე, როგორიცაა მოზარდობა, ნარკოტიკები, მეგობრობა და დაცემა. კალათბურთელის დღეური არის მძიმე, რეალური ისტორიით შთაგონებული დრამა, რომელიც აჩვენებს, როგორ შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდის ცხოვრება ნელ-ნელა დაინგრეს ნარკოტიკების გამო. ჯიმი, თავარი გმირი, არის ნიჭიერი კალათბურთელი და კარგი მოსწავლე. ყავს მეგობრები და თითქოს ნორმალური ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნელ-ნელა იწყება პრობლემები.
5: Every crowd of young guys has its little games to prove if you're punk or not. My cousin in Newark plays chicky, which is two cars heading towards each other at about 80 miles an hour. The first driver to swerve out of the way is, of course, the chicken.
4: ლეონარდო დიკაპრიოსთვის ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სერიოზული დრამატული შესრულება. იმ დროისთვის ის ძალიან ახალგაზრდა იყო. ფილმი შოკის მომგვრელად რეალისტურად მიიჩნიეს. ზოგი სცენა დღემდე საკამათოდ ითვლება მისი სიმკაცრის გამო.

კალათბურთელის დღიური გამოვიდა 1995 წელს და მაშინვე გახდა საკმაოდ საკამათო ფილმი. არა იმიტომ, რომ კომერციული ბლოკბასტერია, არამედ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრად და რეალისტურად აჩვენა ახალგაზრდების დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან. ფილმს არ ჰქონია დიდი კომერციული წარმატება. მიიღო საშუალო შემოსავალი, უფრო მეტად გავრცელდა ტელევიზიით და მოგვიანებით კულტურული ფილმის სტატუსი მიიღო. კრიტიკოსების შეფასება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიკაპრიოსთვის, რადგან შეაქეს. ბევრმა თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადრეული როლი. რეალისტური და უშიშარი თემა. ფილმი არალამაზებს ნარკოტიკების პრობლემას, ემოციური სიმძიმე და ატმოსფერო უფრო მეტად იგრძნობა.

ამ ფილმს ოფიციალური საუნდტრეკი დაკრებული არ აქვს, ისეთი როგორც ბლოკბასტერებს, მაგრამ მასში გამოყენებულია როკი და ჰიპ-ჰოპი, რომლებიც 90-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნის.

არის რამდენიმე მთავარი ნამუშევარი, რომელსაც ასრულებს Nirvana და ასევე Soundgarden-ი სიმღერით Outshined, თუმცა ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა Graham Revell-მა.

0: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.
1: Reklama.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვებ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვებ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის კაც ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამაზე კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ცნელნელად თავის დასასრულს უახლოვდება ჩვენს ტალღაზე. საწვავის ფასებით უნდა დაგიბრუნდეთ და ვისაუბროთ ვისოლის, რომ პეტროლისა და გალფის ქსელზე და გავარკვიოთ ღირებულებები, რომელიც სხვადასხვა ქსელში განაწილდა.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ჩახება საწვავის ფასებს დავიწყებ გალფით, სადაც უპირის ღირებულება 4.19 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის შეძენა 3.79-ად შეგაძლებათ. ევრო რეგულარის ფასი 3.63-ა, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.27-ად შეადგენს. რომპეტროლის ქსელში დღეისთვის სუპერის ღირებულება 4.22 თეთრი აღნიშნული. პრემიუმის ფასი 3.78-ა, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.59-ად შეადგენს. ევრო დიზელის ფასი კი 4.27 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ქსელს, თუ თქვენ სუპერზე აკეთებთ არჩევანს, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4.18 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.78, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.63 თეთრი ადგენს, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4.34 თეთრი გახლავთ.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შურთერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალხაზე 17 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოსში და მინდა რომ ლეგენდარულ ჯგუფზე ვისაუბროთ ამბავი რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა თქვენთვის მოამზადა და ნახავთ უფრო დეტალურად ვებზე სპორტუნა წერტილი ჯიზე არის ასეთი ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფი როლინგ სტოუნი ახალ ალბომზე მუშაობს და გულშემატკივრებს კიდევ ერთ მუსიკალურ პროექტს პირდება ბენდის სახელი ალბომის სახელია ფორინ ტუნაით ალბომი 2026 წლის 10 ივლისს გამოვადა 14 სიმღერას გაერთიანებს. ამ დროისათვის ალბომიდან ოფიციალურად გამოშვებული არის ორი სინგლი. In the Stars სახელწოდებით ალბომის მთავარი ტრეკი, რომელიც ჯგუფმა ოფიციალურად 5 მაისს წარადგინა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ეს იქნება მათი მორიგი უდიდესი პროექტი 2023 წლის წარმატებული ალბომის შემდეგ, რომელმაც მსოფლიო ჩარტებში მაღალი პოზიციები დაიკავა და კრიტიკოსების დროებითი შეფასებების კი მიიღო. ინსაიდერების განმარტებით ჯგუფს ახლა ტურნეს გამართვა სურს, თუმცა საბოლოოდ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული ნამდვილად არის.

0: არის მიუხედავად მრავალწლიანი კარიერისა, The Rolling Stone კვლავ აგრძელებს აქტიურ მუსიკალურ საქმიანობას და ახალ პროექტებზე მუშაობას. ჯგუფის წევრები 82 წლის Mick Jagger, 82 წლის Keith Richards და 78 წლის Ronnie Wood უკვე აწლეულები არის მსოფლიო როკ სცენის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან არტისტებად ითვლებიან.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოსში 17 საათი და 5 წუთი შესრულდა საღამოშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კლაუსტროფობია წარმოადგენს დახურული სივრცის ირაციონალურ შიშს, რაც ხშირად იწვევს შფოთვას და ქცევითი შეზღუდვების გამითარებას. ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანები ხშირად თავს არიდებენ შეზღუდულ სივრცეებს, როგორიცაა ლიფტები, გვირაბები. კლაუსტროფობიის სიმპტომები ხშირად ვლინდება შემდეგ სიტუაციებში: ლიფტები, გვირაბები, პატარა ოთახები ფანჯრების გარეშე, თვითმფრინავები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ოფლიანობა, კანკალი, შემცივნება, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გულის აჩქარება, გულმკერდის ტკივილი ან შებოჭილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა და სისუსტის შეგრძნება, სხეულის დაბუჟება, პირის სიმშრალე, კონტროლის დაკარგვის შიში, სიკვდილის შიში, გადაჭარბებული ფოკუსირება საკუთარ შიშზე, გონების დაკარგვის შიში, დახურული სივრცის დატოვების ძლიერი სურვილი. კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, მაგრამ ხშირად უკავშირდება ადრეულ ბავშვობაში განვითარებულ ტრავმულ გამოცდილებას. თუ მშობელს აქვს კლაუსტროფობია ან განიცდის ძლიერ დისკომფორტს დახურულ სივრცეებში ყოფნისას, შესაძლოა შვილსაც განუვითარდეს მსგავსი მდგომარეობა. კლაუსტროფობია გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე და ზღუდავს მათ, თუმცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია და მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: კოგნიტურ ქცევითი თერაპია, რაც მიზნად ისახავს შიშის გამომწვევი აზრების შეცვლას და ქცევითი რეაქციების მოდიფიცირებას, რომელიც ეფექტურია ტრავმული გამოცდილებების დამუშავებისთვის. მედიკამენტოზური თერაპია გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე თანმხლები სიმპტომების სამკურნალოდ. მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება ფსიქოთერაპიის და მედიკამენტოზური თერაპიის ერთდროულად გამოყენების დროს. მკურნალობის სწორი მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარებით შესაძლებელია კლაუსტროფობიის სიმპტომების ეფექტური მართვა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
2: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, ზუსტად 17 საათი და 19 წუთი შესრულდა საქართველოში. და ვეცნობთ ხვალინდელი დღის პროგნოზს დასავლეთისკენ. უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. სოხუმ 18 გრადუსი ელოდება ბათუმთან ერთად, მესტია 13-22 ზუგდიდში პროგნოზირებენ, ოზურგეთს 19-23, ქუთაის ფოთს კი 19 გრადუსი არის. აღმოსავლეთ საქართველოს რაჭი ახლა არის წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხესა და ცხინვალს 17 გრადუსი, ბორჯომს 18-20 გორსა და თელავს ელოდება, როსტოვში 23 გრადუსი. და ბოლოს რაჭი ახლა თბილისი არის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი. მიღწევს დღემ ზიანი იქნება.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63.

0: ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას. ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ამასებაში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით. მე ვიცი რომ მიცით და ამაზე უკვე მთელი საქართველო საუბრობს, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ შემი ეთერი საშუალებით თქვენთან ერთად გადავავლებთ თვალს ინფორმაციას, რომ კანიე ვესტი თბილისში გამართავს კონცერტს. სარინგ ჯორჯიას ფარგლებში 12 ივნისს საქართველოსი ცნობილი ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ არტისტი 21 გრემის ჯილდოს მფლობელი ვესტი ჩამოვა და კონცერტს სწორედ რომ თბილისში გამართავს ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენაზე. პროგრამა ცნობილ კომპოზიციებსა და ასევე ვიზუალურ ელემენტებს აერთიანებს. ცნობისათვის 1 აპრილს ლოს-ანჯელესში სოფი სტადიონზე კანიე ვესტმა ახალი ალბომის ბალის საპრეზენტაციო კონცერტი გამართა. ეს იყო მისი პირველი მასშტაბური გამოსვლა შეერთებულ სტატებში 2021 წლის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ვესტმა მე-12 სტუდიური ალბომი 28 მარტს გამოუშვა. დეტალებს თავისი ფოტოსურათებით შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ ვებზე fortuna.gz-ზე, სადაც 4 რადიო სადგური ერთიანდება და სადაც დღის მთავარი ამბების მიმოხილვა არის შესაძლებელი. მე გვანცა გახლავართ, სიამოვნებით საულგზაზე კი მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ.

0: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezertili.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezertili.gz-თან ერთად იწყება.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის

0: სახივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: მინდა რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებას გავეცნოთ ოფიციალური კურსით. ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია დღეისთვის. აღნიშნული ევროს ღირებულება 3.16 თეთრი ადგენს. გერმანკა სტერლინგის საფასური კი 3 ლარი და 66 თეთრია.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

them I wanted 10. ამასებში კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დავასრულეთ. მე და თქვენ ზუსტად 18 საათი და 3 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ კიდევ ერთ თემაზე ვისაუბრო. ჰარი პოტერის ჯადოსნური სამყაროს ხელახლა აღმოსაჩენად HBO Max-ის სპეციალურ პოდკასტს. პოდკასტი 19 მაისს გამოვა ის პირველი ფილმის შესახებ გადაღებული ორი სპეციალური ეპიზოდით დაიწყება. ამის შემდეგ კი ახალი ეპიზოდები ყოველ კვირეულად გამოქვეყნდება. თითოეულ ფილმს ორ-ორი ეპიზოდი დაეთმობა. ყოველი ეპიზოდი კი დაახლოებით 60 წუთი უნდა გაგრძელდეს. პოდკასტ ბრიტანელი კინოკრიტიკოსი და ჟურნალისტი რიანა დილონი გაუძღვება. HBO Max-ის ინფორმაციით კი მას მოწვეული თანაწამყვანებით შეუერთდებიან. პოდკასტი ფილმების დეტალურ მიმოხილვასა და საინტერესო მომენტების განხილვას დაეთმობა. გარდა ყოველისა, რუბრიკაში Magic Makers დილონს სტუმრები ფილმის გადამღები ჯგუფიდან ეწყობა, რომლებიც იმ საიდუმლოებს გამოამშხავნებენ, რაც ჯადოსნური სამყაროს ეტმზე გასაცოცხლებლად იყო საჭირო. HBO Max-ის განცხადებით პოდკასტი პირველი ფილმის 25-ე იუბილეს ეძღვნება, რომელშიც მთავარ როლებს დენიელ რედკლიფი, რუპერტ გრინტი და ემა უოტსონი ასრულებენ. გარდა ამისა, პოდკასტის მიზანი არის როულინგის ეგნების მიხედვით შექმნილი ახალი HBO სერიალის გამოსვლამდე ჰარი პოტერის ფილმები მაყურებელს კვლავ გაახსენოს. სერიალში სრულიად ახალი მსახიობები თანამშრომლებენ. პირველი სეზონის პრემიერა კი 2026 წლის შობას არის დაგეგმილი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18 საათი და 4 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ავტომობილის ისტორია ყოველთვის არ არის მხოლოდ წარმატების ისტორია. ზოგჯერ გადარჩენის ისტორიაცა. სწორედ ასეთ ბრენდებს შორისაა შკოდა. ყველაფერი 1895 წელს იწყება ჩეხეთში, მაშინდელ ავსტრო-უნგრეთში. კომპანია ორი ადამიანის სახელთან არის დაკავშირებული: ვაცლავ ლორენი და ვაცლავ კლემენტი. ისინი თავდაპირველად ველოსიპედებს აწარმოებენ. შემდეგ მოტოციკლები ჩნდება და ბოლოს ავტომობილები. პირველი წლები წარმატებული იყო. ლორენ კლემენტს ნელ-ნელა გადაიქცა სერიოზულ წარმოებლად, რომელმაც ევროპაშიც გაითქვა სახელი. მაგრამ 1925 წელს კომპანიამ შეიძინა ინდუსტრიულმა გიგანტმა Skoda Works. აქედან დაიწყო ახალი ეტაპი და შემდეგ რთული დროც. ომები, პოლიტიკური ცვლილებები, საბჭოთა გავლენა. Skoda აღმოჩნდა სისტემაში, სადაც ინოვაცია ყოველთვის არ იყო პრიორიტეტი. მანქანები ხშირად ჩამორჩებოდა დასავლურ კონკურენტებს. ისინი იყო მარტივი, იაფი და ხშირად არაპრეტენზიული. მაგრამ სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა Skoda-ს მთავარი თვისება: გამძლეობა. მას ჰქონდა მანქანები, რომლებიც რთულ პირობებში მუშაობდნენ. არ ცდილობდნენ შთაბეჭდილებების მოხდენას. ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ. 90-იან წლებში, როცა აღმოსავლეთ ევროპა შეიცვალა, Skoda ისევ გზაჯვარედინზე აღმოჩნდა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ბრენდი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. კომპანია გახდა Volkswagen Group-ის ნაწილი. აქედან კი სრული ტრანსფორმაცია დაიწყო. Skoda-მ შეინარჩუნა თავისი პრაქტიკულობა, მაგრამ მიიღო ახალი ტექნოლოგია, ხარისხი და ინჟინერია. მოდელები, როგორიცაა Octavia და Superb, უკვე აღარ იყო მხოლოდ იაფი ალტერნატივა. ის გახდა რეალური კონკურენტი ბაზარზე. დღეს Skoda ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბრენდად ითვლება ევროპაში, მაგრამ რაც მთავარია, მან თავისი იდენტობა არ დაკარგა. ისევ ის მანქანაა, რომელიც პირველ რიგში პრაქტიკულობაზე ფიქრობს, სივრცეზე და ყოველდღიურობაზე. არასდროს ცდილობდა ეს ბრენდი ყველაზე ხმაურიანი ყოფილიყო. და ბნელ და რთულ პერიოდში იგი უბრალოდ გადარჩა, განვითარდა და ისწავლა, როგორ უნდა გახდე ძლიერი, მაშინაც კი, როცა ყველაფერი შენს წინააღმდეგა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს: წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Renove. ტელეფონი 500 0585 99.
3: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. Loranexi მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს.

0: ლექსი. იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.
1: Sinfonía sol menor, este ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a Mozart. Sinfonía sol menor.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით, რომელიც სინოპტიკოსთა ვარაუდით არის ხვალინდელი დღისთვის, მოსალოდნელი და დავიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე უნალეკო ჩენარჩუნდება, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგ ნაირად. 18 გრადუსის სოხუმში დაფიქსირდება მსგავსად. ბათუმის ამესტიაში 13 პროგნოზირებენ 22 ზუგდიდში, ოზურგეთში 19 ფოთთან ერთად, ქუთაისში კი 23 გრადუსი გველოდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დღე იქნება წვიმიანი, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში არის შემდეგ ნაირი. პლუს 17 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეს ელოდება, 18 ბორჯომს, 20 თელავსა და გორს, 23-ს კი ვარაუდობენ რუსთავში. და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 22 გრადუსი, მიღწევს დღე იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.
4: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის

დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ხოხონ,
2: ხორეზი,
1: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები. 2

0: ჯანსაღი და ლამაზი თმა ქალის საუკეთესო აქსესუარია. მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის კი გარკვეული ასაკის შემდეგ ზოგადად თმის შენარჩუნებაა დიდი გამოწვევა. შუა საუკუნეებში მორალის მქადაგებლები ცოდვად მიიჩნევდნენ ქალის ბუნებრივ სურვილს რითიმე გაეუმჯობესებინა საკუთარი გარეგნობა. მათი გზა, ვინც თმებს იხუჭუჭებს, პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიდის, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ნათქვამია შუა საუკუნეების დროინდელ ერთ-ერთ პიესაში. როგორც მივხვდით დღეს თმის მოვლაზე, უფრო ზუსტად იმის ერთ-ერთ ეტაპზე, თმის სწორად დაბანასა და საჭირო პროდუქტების შერჩევაზე ვისაუბრებთ. საფრანგეთის დედოფალი მარია ანტუანეტი ატარებდა ვარცხნილობას, რომელიც სიმაღლეში აღწევდა თითქმის 92 სანტიმეტრს, თმებში შერწყმული ფრთების, ლენტებისა და სხვადასხვა მორთულობების ხარჯზე. ძველად მსგავს ვარცხნილობას ქონით პოხავდნენ და ატარებდნენ არანაკლებ ერთი თვის განმავლობაში. შესაბამისად, არ იბანდნენ და ეძინათ ხშირ შემთხვევაში დამსხვდარ მდგომარეობაში ან სპეციალური ვარცხნილობის სადგამებით. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა თმას სილამაზის სტანდარტების ევოლუციის ყოველ საფეხურზე. დღეს საბედნიეროდ ასეთი მასშტაბის მსხვერპლის გაღება აღარ გვიწევს და თმის ზედმეტად ავანგარდულმა ვარცხნილობებმაც დაკარგა აქტუალურობა. სამაგიერო თმის მოვლისა და გაჯანსაღების მეთოდების და საშუალებების ნამდვილი ბუმია. ჩემი რჩევაა უსიცოცხლო თმას პირველ რიგში კვების სწორი რაციონითა და საჭირო რაოდენობის წყლით მირთმევით დაეხმაროთ. ასე ვთქვათ, გამოკვებოთ და დაატენიანოთ ის. ხოლო რაც შეეხება თმის გარეგანი მოვლის საშუალებებს, მივყვეთ თანმიმდევრულად და პირველ რიგში ვისწავლოთ მისი სწორად დაბანა, რადგან ეს ეტაპი უდიდეს როლს თამაშობს მის გაჯანსაღებაში. განსაზღვროთ თმის ტიპი. თმის სწორად მოვლა გულისხმობს თმის ტიპის შესაბამისი პროდუქტების შერჩევას. თმა შეიძლება იყოს როგორც ცხიმიანი, აგრეთვე მშრალი, ნორმალური, კომბინირებული ტიპის, მათგან ყველაზე აქტუალური ცხიმიანი სკალპისა და გამომშრალი თმის ბოლოების პრობლემაა. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში ხშირი დაბანა პრობლემას არ წყვეტს და პირიქით აძლიერებს ცხიმის გამომუშავებას. სადე თმის დაბანა ყოველ მეორე ან მესამე დღეს, რათა ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება აღდგეს. თმის ცვენის შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პროდუქტი თავისუფალი იყოს სულფატების, პარაბენებისა და სილიკონისგან. უპირატესობა მიანიჭეთ მსუბუქ, ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დაფუძნებულ შამპუნებს, რომლებიც არ აშრობენ სკალპს და არ აძლიერებენ ცხიმის გამომუშავებას. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში კარგი არჩევანი იქნება თიხაზე, სალიცილის მჟავაზე ან ჩაის ხის ზეთზე დაფუძნებული პროდუქტები. თმის ცვენის დროს კი ვიტამინებით გაჯერებულ პროდუქტს მიანიჭეთ უპირატესობა. რაც შეეხება უშუალოდ დაბანის ნაწილს, შამპუნის მთელ სიგრძეზე განაწილება საჭირო არაა. საკმარისია მისი გამოყენება თმის ძირებში. ჩამობანვის დროს თმის დანარჩენი ნაწილიც სუფთავდება. ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით მშრალი თმის მქონე ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დაბანის დროს ნაზი მასაჟი ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევას და სკალპიდან ჭარბი ცხიმის მოსაშორებლად შამპუნის ეფექტურ მოქმედებას. სასურველია გამოიყენოთ სკალპის სილიკონის მასაჟორი. ხარისხიანი დაბანა შამპუნის არანაკლებ ორჯერ დატანას გულისხმობს. ყურადღება მიაქციეთ წყლის ტემპერატურას. ძალიან ცხელმა წყალმა შესაძლოა დააზიანოს თმის სტრუქტურა. სასურველია დაიბანოთ ნეიტრალური 16-17 გრადუსიანი წყლით, ხოლო დაბანა დაასრულოთ ოდნავ გრილი წყლის გადავლებით. ეს თმას მიანიჭებს სირბილეს და ბრწყინვალებას, შეასუსტებს თმის ცვენას. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის უმთავრესი ფუნქცია თავის სკალპის ხარისხიანი გასუფთავებაა და ნუ დაამყარებთ დიდ მოლოდინებს მხოლოდ მასზე. ასევე გირჩევთ არ გადაიხადოთ ზვირი შამპუნში და ინვესტიცია თმის გაჯანსაღების საშუალებებში დააბანდოთ. ცხადია, თმის მოვლა მისი სწორად დაბანით არ სრულდება, პირიქით ამით იწყება და არაერთი ეტაპი ემატება, რომელთაც აუცილებლად განვიხილავთ მომდევნო შეხვედრებისას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ

ბევრს შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

0: საქართველოა.
1: ნელ კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს უახლოვდება ჩვენს ტალღაზე და მე მინდა რომ ამჯერად ტექნოლოგიურ ამბავზე ვისაუბრო, შემდგომ კი უკვე საათის შლაგერის კატეგორიასაც მოვისმენთ. ამბავი ტესლას უკავშირდება ამერიკულმა კომპანიამ ლეგენდარული ელექტრო კროსოვერის ტესლა Model X-ის ბოლო ეგზემპლარი გამოუშვა ავტომობილის კომპანიის ფრიმონტის ქარხნის კონვეირიდან უკვე ოფიციალურად ჩამოვიდა. ინფორმაცია სოციალური ქსელებით ტესლას თანამშრომელმა სტივ პენეველ იმ გავრცელა, რომელმაც წარმოებისათვის გამზადებული ძარის ფოტო გამოაქვეყნა. სურათზე ჩანს, რომ ქარხნის თანამშრომლებმა ავტომობილის შეღებვამდე მასზე საკუთარი ხელმოწერები დატოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, საბოლოო ვერსია მუქი წითელი ბროწეულის ფერი იქნება და სპეციალური სამახსოვრო დაფაც ექნება, რომელიც მის უნიკალურ სტატუსს დაადასტურებს. ბოლოსკენ კი უნდა გითხრათ, რომ ტესლამ ბოლო ტესლა Model X-ები და Model S-ები სპეციალურ edition ვერსიებად გამოუშვა. ეს სერია მაქსიმალური კომპლექტაციით არის და განსხვავებული დიზაინის დეტალებით გამოირჩეოდა. მედიის ცნობით, კომპანია მყიდველებს სპეციალურ ხელშეკრულებასაც საფორმებინებდა, რომლის მიხედვითაც ავტომობილის ერთი წლის განმავლობაში გაყიდვა იყო აკრძალული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მფლობელ სასამართლო დავა და ჯარიმა ემუქრებოდა. გამოთავისუფლებულ საწარმო სიმძლავრეებს ტესლა ახალი მიმართულება ისათვის გამოიყენებს. კომპანია გეგმავს ჰუმანოიდი რობოტების Tesla Optimus-ის მასობრივ წარმოებას. ფრიმონტის ქარხანას წელიწადში მილიონამდე რობოტის წარმოების შესაძლებლობა აქვს, ხოლო პირველი კომერციული ანდროიდების გამოშვება უკვე მიმდინარე ზაფხულში არის დაგეგმილი.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
2: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათვლას ჩვენს ტალღაზე. გახსენებთ, რომ საეთრო სტუდიაში აგრძელებს გვანცამუშაობას და ჩვენი მოსმენა არა მხოლოდ FM-ზე, არამედ ოფიციალურ ვებპორტალზეც არის შესაძლებელი. fortuna.gr შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ლაივის რეჟიმით გვისმინოთ იქ, სადაც არის ინტერნეტი და ამოდროულად ამოიკითხოთ დღის მთავარი ამბები.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 19 საათი და 13 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ ჩანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროს

0: გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კეთი ფარისაშვილი ავტორადიოს ტავღაზე სამბა ერთ-ერთი ძალიან ძველი ნამუშევარი რომელიც დღემდე არის ჩვენს გონებაში შემორჩენილი და ძალიან კარგი ნამუშევარი კეთისგან სიმღერა რომელიც უკვე დასრულდა ფაქტობრივად და ამის ინფორმაციას უნდა გაგიზეროთ რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: რომაის დასავლეთ საქართველოს ელოდება უნალეკო დღეს, ოხუმს 18 გრადუსი ელისის ევრო როგორც ბათუმს, მესტიას 13-22-ს. ზუგდიდში პროგნოზირება ნაზურგეთში 19 ფოთთან ერთად, ქუთაისში 23 დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაჭე ხება დღე წვიმიანი იქნება, 17 გრადუს ახალციხესა და ცხინვალში ველოდებით, ბორჯომში 18-20 გორსა და თელავში როსტოვში კი 23 გრადუსი გველის და ბოლოს ვისაუბროთ თბილისით, სადაც აერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი მზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
3: აიღე TBC-ის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენიშვი.

0: ლისტვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს TBC-ის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით, გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაკავშობის დროს, ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკადს ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზით სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო, დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორ რადიოს ეთერში.

0: ის შენ გმუხდავს ავტორადიო რეკლამა გააქვს სელფი გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით მხოლოდ 8 ლარად აკრიფე ფიფკი 316 ფიფკი 56 დიეზი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
11: Yeah. Come on. You think that I'm down and out, cause you're out of my life. Don't think too much, cause I'm there for life. Don't think you're gonna end your life,

0: სრულდება და სანამ საწვავის ფასებს გაგზიარებთ, მანამდე ანონსირების სახით მოგაწვდით ცნობას, რომ შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასი ირანთან ომის დაწყების შემდეგ თითქმის 50%-ით არის გაზრდილი. CNN-ი აღწელებს ინფორმაციას, რაზეც მეკვლად და მოგვიანებით მორიგი მუსიკალური საათის აწყის დაგებრუნდებით, ამჯერად კი საწვავის ფასებს კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეფერში.
0: ჯერეთ მინდა ლუკოულზე ვისაუბრო, სადაც სუპერის ფასი 4.1 თეთრი არის, პრემიუმის ღირებულება 3.61 თეთრია, ევრო რეგულარის ფასი 3.46 თეთრი ადგენს, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.17 თეთრია. სოკარის ქსელში დღეს სუპერის ფასი 4.15 გახლავთ, პრემიუმის 3.75, ევრო რეგულარის ფასი 3.60, ევრო დიზელის კი 4.25 და ბოლოს. რაც შეხება პორტალის ქსელს, სუპერის ღირებულება 3.49 თეთრი ადგენს, პრემიუმის ფასი 3.49 არის, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.29 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 4.9 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.14.18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე. უკვე 20 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში და დაანონსებულ ამბავს წარმოგიდგენთ, რომ შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასები ზრდას აგრძელებს და ქვეყნის მოსახლეობას საწვავში ახლა თითქმის 50%-ით მეტ სიხდის, ვიდრე ირანთან კონფლიქტის დაწყებამდე. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი ამერიკის ავტომობილების ასოციაციის მონაცემებზე დაყრდნობითი უწყება. ბოლო მონაცემებით რეგულარის ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი 1 გალონზე დაახლოებით 4 ლიტრამდე თითქმის 4

0: ნახევარი დოლარით გაიზარდა. ეს მაჩვენებელი გასულ კვირასთან შედარებით დაახლოებით 30 ცენტით მეტი არის და 2022 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს წარმოადგენს. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ფასების ზრდაა ძირითადად ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის გამწვავებას და ნავთობის ბაზარზე მიწოდების რისკებს უკავშირდება. მსგავსი მკვეთრი გაძვრება ბოლოს რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ დაფიქსირდა, როდესაც ბენზინის ფასმა რეკორდულ $5 მიაღწია. ნავთობის სექტორის ექსპერტისა და კომპანია Gulf Oil-ის მრჩეველის ტომ კლოზას შეფასებით, ბენზინის ფასის $5-მდე დაბრუნების შანსი საკმაოდ მაღალი არის. ბოლო პერიოდში ყველაზე მკვეთრი ზრდა იმ რეგიონებში ფიქსირდება, რომლებიც სანაპირო ზოლში არ მდებარეობს, განაცხადა კლოზამ. მისი პროგნოზით, მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების ზოგიერთ რეგიონში ბენზინის ფასი ერთ გალონზე $4.75-ია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 20 საათი და 8 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: Welcome to the Hotel California.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზი გებრუნდებით, რომელიც ხოლინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდიელის ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმს 18 გრადუსი ელოდება ბათუმთან ერთად, მესტიას 13-22-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 19-23, ქუთაისში ფოთში კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება არის წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხეში 17 გრადუსი ელოდებით ცხინვალთან ერთად, ბორჯომ 18 ელოდება, გორსა და თელავს 20-23, რუსთავს და ბოლოს. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის მაქსიმალური ნიშნული 22 გრადუსი, მიღწევს დღე კი მზიანი იქნება.
3: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იულად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: და ერთხელ დაგიბრუნდით, სანამ ყოველს მუსიკალური პაუზით განვაგრძობთ ურთიერთობას. მინდა ნორს ვესზე ვისაუბროთ, კიმ კარდაშიანისა და ქანიე ვესტის ქალიშვილზე, 12 წლის ნორს ვესზე. 1 მაისს სადებიუტო EP სახელწოდებით North Forever გამოუშვა, რომელიც 6 ტრეკს მოიცავს მინი ალბომის. პროდიუსერი თავად ნორსი არის, ნამუშევარი პანკ-როკისა და მძაფრი ეგრეთ წოდებული rage rap-ის ელემენტებს აერთიანებს. ჩანაწერში ასევე იგრძნობა Playboy Cartis Wolotoredis gavlena namushevris mosmenisas ki martivi misakhvetria isitsto rato maris norsi amerikali reperi khalis moli santanas aseti didi fani ipis pirlo kompozitsiashe sakhaltsadebit how should gamoqanebuli aris megan dis 2006 tslis hitis monster sample trekshi ki 12 tslis shemsrulobeli popularobaze guqoba is aghnishnavs rom autografeb jer kidav daqebiti klasebidan arigebs da rom am samqaroshe is varskova da და მე მგონი ქანიე ვესტი ყავს კუბში აღებული ნორს ვესტის სახით და ჩემი დამოკიდებულება ისედაც ისით ქანიეზე. მუსიკალურ ინდუსტრიაში ნორსმა ძალები მანამდე მოსინჯა, ის ქანიესა და Ty Dolla $ign-ის პროექტ Vulture-ში გამოჩნდა, ასევე მონაწილეობა მიიღო FKA Twice ალბომში. თებერვალში ნორს ვესტმა გამოუშვა სინგლი, რომელიც საბოლოოდ ამ EP-ში არ მოხვდა. იანვარში მან მამასთან კოლაბორაციაც დაანონსა და იმავე თვეში მეხიკოში გამართულ კონცერტზეც გამოჩნდა. მარტში ნორსმა საკუთარი ბიტიც წარადგინა, სადაც ის ცნობილი სიმღერის Goldes Winter-ის სემპლია გამოყენებული და საერთოდ ძალიან კარგი იქნება თუ ახალს გავაკეთებთ ხოლმე რაღაცებს და კი მესმის რომ მიდგომა არის ასეთი და ეს ჩოლებრივად ხდება და შესაძლებელია ამის გაკეთება, მაგრამ რაღაცნაირად ვფიქრობ რომ უკვე არსებული სემპლების გამო

ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, არის მხოლოდ ჩემი სუბიექტური აზრი. აპრილში 12 წლის არტისტი ლოს-ანჯელესში სტოპ სტადიუმზე გამართულ უესტის შოუებსაც გამოვიდა. 12 ივნის კი მისი საფესტივალო დებიუტი შედგება ის ჩიკაგოში, სამერ სმეშზე წარდგება.

0: რეკლამა.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს: წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში Renove. ტელეფონი 500-0585-99.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: Miranda, ცოტა თქვა გვენდა.
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ერთი ტრეკის რელიზზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ამ შემთხვევაში უკავშირდება ლიზოს და კონკრეტულ ნამუშევარს Beach სახელწოდებით. დაპირებისამებრ ლიზოს სიტყვა Beach-ს იბრუნებს ამავე სახელწოდების მქონე ალბომის ტრეკში. მომღერალმა თამამი სათაურის მქონე სინგლი 1 მაისს გამოუშვა და ფანებს ახალ სტუდიურ ალბომზე მეტი წარმოდგენაც კი შეუქმნა. ალბომის გამოსვლა 5 ივნისს არის დაგეგმილი. სინგლში გამოყენებული არის Meredith Brooks-ის ამავე სახელწოდების 1997 წლის Billboard-ის ცხელი ასეულის მეორე ადგილოსანი სიმღერა. Beach მეორე სინგლია ლიზოს მომავალი ალბომიდან და ის მოყვება მანამდე გამოცემულ სიმღერას Don't Make Me Love You. 2022 წლის Specialist შემდგომი ალბომის შთაგონებაზე საუბრისას ლიზომ განაცხადა სიტყვა Beach-ის დაბრუნება ძალა არის, ეს ნიშნავს ამ იარლიყის, რომელიც ადრე ქალების დასამცირებლად გამოიყენებოდა საკუთარ თავზე აღებასა და მის გარდაქმნას თავდაჯერებულობისა და უპირობო თავისუფლების გამოხატულებად. უამრავ შესანიშნავ ქალ მუსიკოსს გამოუყენებია ეს სიტყვა პოზიტიური მნიშვნელობით. ლიზომ პირველად ფრაზა 2017 წლის ბრილიანტის სერტიფიკატის მქონე სინგლში Trust Hearts გამოიყენა, სადაც მან ასევე საკუთარი თავი მოიხსენია. ახალ ალბომში კი მომღერალი კიდევ უფრო აძლიერებს ამ იმიჯს პროვოკაციული ყდით.
1: Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сиамогнебит гасавлеу цазе. FM 95.1.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კლაუსტროფობია წარმოადგენს დახურული სივრცის ირაციონალურ შიშს, რაც ხშირად იწვევს შფოთვას და ქცევითი შეზღუდვების განვითარებას. ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანები ხშირად თავს არიდებენ შეზღუდულ სივრცეებს, როგორიცაა ლიფტები, გვირაბები. კლაუსტროფობიის სიმპტომები ხშირად ვლინდება შემდეგ სიტუაციებში: ლიფტები, გვირაბები, პატარა ოთახები ფანჯრების გარეშე, თვითმფრინავები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ოფლიანობა, კანკალი, შემცივნება, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, გულის აჩქარება, გულმკერდის ტკივილი ან შებოჭილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა და სისუსტის შეგრძნება, სხეულის დაბუჟება, პირის სიმშრალე, კონტროლის დაკარგვის შიში, სიკვდილის შიში, გადაჭარბებული ფოკუსირება საკუთარ შიშზე, გონების დაკარგვის შიში, დახურული სივრცის დატოვების ძლიერი სურვილი. კლაუსტროფობიის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, მაგრამ ხშირად უკავშირდება ადრეულ ბავშვობაში განვითარებულ ტრავმულ გამოცდილებას. თუ მშობელს აქვს კლაუსტროფობია, ან განიცდის ძლიერ დისკომფორტს დახურულ სივრცეებში ყოფნისას, შესაძლოა შვილსაც განუვითარდეს მსგავსი მდგომარეობა. კლაუსტროფობია გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე და ზღუდავს მათ, თუმცა მისი მკურნალობა შესაძლებელია და მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია, რაც მიზნად ისახავს შიშის გამომწვევი აზრების შეცვლას და ქცევითი რეაქციების მოდიფიცირებას, რომელიც ეფექტურია ტრავმული გამოცდილებების დამუშავებისთვის. მედიკამენტოზური თერაპია გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე თანმხლები სიმპტომების სამკურნალოდ. მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება ფსიქოთერაპიის და მედიკამენტოზური თერაპიის ერთდროულად გამოყენების დროს. მკურნალობის სწორი მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარებით შესაძლებელია კლაუსტროფობიის სიმპტომების ეფექტური მართვა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
0: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.

0: ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი არტისტი ირაკლი ჩარკვიანი მაშინაც როცა პირველად მოვისმინე მის ნამუშევარი და როცა მე ძალიან პატარა ვიყავი დღემდე ასე არის და დარწმუნებული ვარ რომ მომავალშიც ასე იქნება ჩემთვის ნომერ 1 შემსრულებელი და სიმღერების ავტორი და თითქმის ყველა ნამუშევარი რაც მას აქვს და მისი შექმნელი არის არ ვიცი რაღაცნაირ განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს ჩემში ყოველ შემთხვევაში ირაკლი ჩარკვიანი ავტორადიოს ტალღაზე არც მგონია რომ მასზე ამდენი საუბრის უფლება მოქვს ასე ვიტყოდი და კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც უნდა გავხსნა თქვენთან ერთად ამბით რომელიც ამჯერად უკვე მოგზაურებს და მოგზაურობას უკავშირდება იტალიის ჩრდილოეთში მდებარე ზღვისპირა ქალაქმა ვალეკროსიამ სახელწოდების შეცვლა გადაწყვე და მიზეზი საძიებო სისტემების ალგორითმები არის რომლებიც ქალაქს ხშირად არასწორად აჩვენებდნენ სიახლის შესახებ იტალიური გამოცემა Rain News-ი უძღვება ქალაქის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე საფრანგეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს, თუმცა ტურისტების ნაკლებობას განიცდიდა პრობლემა თავად სახელში აღმოჩნდა იტალიურად სიტყვა ვალე ხეობას ნიშნავს, რის გამოც მომხმარებლები, რომლებიც სანაპირო დასვენებას ეძებდნენ, სხვა კურორტების გვერდებზე ხვდებოდნენ. ალგორითმები კი ვალეკროსიას მთიან რეგიონად აღიქვამდნენ. ქალაქის ხელისუფლების მიერ დაკვეთილმა მარკეტინგულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ სახელის ცვლილება ცნობადობას გაზრდიდა და ტურისტების მოზიდვას შეუწყობდა ხელს. შედეგად სახელწოდებას დაემატა ელ მარე ზღვასთან, რათა ხაზგასმულიყო, რომ ეს სწორედ ზღვისპირა კურორტი არის. ამიერიდან ოფიციალური სახელი ვალეკროსია ელ მარე იქნება. მერიაში ვარაუდობენ, რომ განახლებული სახელით ტურისტების ნაკადი გაიზრდება, ამასთან ადგილობრივ მოსახლეობისათვის სახელის შეცვლა ბიუროკრატიულ სირთულეებს არ შექმნის. საფოსტო კოდი უცვლელი დარჩება, ხოლო დოკუმენტები ეტაპობრივად განახლდება მათი ვადის გასვლის შესაბამისად. ამ ინფორმაციით კიდევ ერთი ახალი საათი გავხსენით მე და თქვენ დავღაზე საათის 20-ზე კი მე უკვე ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 21 საათი 14 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: რეკლამა. 30,000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.
2: ご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元。